0: ولا أحلى ولا أحلى راديو. يلا
1: رزق القلب يا أحلى حب.

بقت في شي أكبر مني معلقني هالقد، وهالمرة عنجد

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Ouvinte.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. This one I feel in broken hearts.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det är...

0: Stigande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årslev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Varmt välkommen till Malmö Direkt denna onsdag, kära lyssnare. Nu kör vi fram till klockan 11.30.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: Välkommen till Malmö Direkt, så säger vi även till Kim. Hej på dig.
1: God morgon.
0: En strålande dag.
1: Ja.
0: Härligt. I Malmö Direkt idag ska vi bland annat få stifta bekantskap med Agneta, trädgårds Agneta. Vi har ett svep där och fortsätter att botanisera bland trädgårdens bulletiner. Sportsvep med Jimmy och dessutom också ett musiksvep och en Malmö Direkt artist. Idag blir det Håkan Hellström och dessutom också önskemusik. Välkommen.

Asala Amy Down här i Malmö direkt med Victoria inleder vi den här sessionen med denna onsdag. Och en härlig onsdag alltså. Och idag ska vi bland annat stifta bekantskap med då Agneta i Trädgårdssvepet. Det ska bli lite sportsnack också med Jimmy och Peter och Kim. Och dessutom också en Malmö direkt artist idag. Håkan Hellström är på tapeten som Malmö direkt artisten. Dessutom så ska jag botanisera i den musikaliska världen. Musiksvepet vid 10:30 snåret. Då blir det nyheter från musikens värld bland annat. Och sedan har vi också plats för önskemusik och nyheter här i programmet. Och nyheter kommer till dig om bara en liten stund. Ja, som sagt, välkommen att följa med oss denna härliga onsdag fram till klockan 11:30 här på Malmökanalen. Steve och Kim i studion, välkomna!

0: Ja, där hörde vi Orup. Det är någonting som är bra med stan ikväll. Ja, vad är det som är så bra med Malmö, Kim?
1: Ja, men jag skulle väl säga att det finns så mycket man kan göra. Mm. Alltså det finns allt. Det finns någonting för alla.
0: Ja, mer än Landskrona kanske?
1: Ja, definitivt.
0: Ja, härligt, härligt. Så vad händer för dig ikväll då?
1: Nej, ikväll ska jag väl bara ta det lugnt.
0: Ja, det kan vara skönt också och sådär mitt i veckan.
1: Ja.
0: Ja. Nu tar vi inte det lugnt utan vi öser på här fram till klockan 11.30 och om en stund ska vi också titta till vem som har namnsdag och lite grann trafik- och serviceredaktionen. Men jag tänkte också bjuda er på en liten nyhetsuppdatering. Då kan vi berätta följande i vår nyhetsuppdatering den här morgonen. Då är det så att Apollo-galleriet i Louvain i Paris öppnar igen idag efter den omtalade miljardkuppen i höstas. Maskerade tjuvar stal smycken, värdefulla smycken och juveler och det mesta av bytet är fortfarande försvunnet 9 månader senare. Inför öppnandet har museet plockat bort flera dyrgripar från Apollo-galleriet samtidigt som detaljerna om kuppen via ett fönster fortfarande väcker frågor. Nya detaljer har kommit fram om den uppmärksammade mordet på den brittiska politikern Anne Widcombe. Enligt åklagaren så slogs hon i huvudet med en hammare 21 gånger. Anne Widcombe mördades i sitt hem i Devon i sydvästra England den 8 juli. Enligt åklagaren av den 28-årige man som misstänks har kört 50 mil från Rotterdam för att genomföra mordet. Mannen ska ha tagit sig in i Widcombes hus när hon åt lunch och slog henne 21 gånger i huvudet med en hammare. Han ska sedan ha tagit hennes plånbok. Totalt var han bara inne i huset i 2 minuter. Motivet är ännu oklart, men polisen utreder om det möjligtvis finns terrorkopplingar ska säga. 78-årige Anne Widcombe var talesperson i migrationsfrågor för högerpopulistiska reformpartiet och var tidigare bland annat minister i John Majors konservativa regering på 1990-talet. Och det gick bra för Elfsborg, nej inte för Elfsborg men för Mjällby ska jag säga, som fick en smakstart på kvalet i Champions League mot Gibraltar-klubben Lincolns Red Impacts. Blåste det regerande mästarna på och första halvveckan och spelade hemsegern efter att komfortabelt vinna med 3-0. Nästa gång lagen möts igen så är det den 28 juli. Sämre gick det då för IFK Göteborg i Europakvalet. Det blev fiasko för IFK Göteborg i kvalet till Conference League under gårdagskvällen. Blåvitt förlorade mot Tallinnklubben FCI Levadia och spelarna blev rejält utbuade under matchen. Europa-äventyret är inte över för Blåvitt som har chansen att vända mot Levadia. Returen spelas på bortaplan senare i juli. Och så tar vi då en titt på väderprognosen för denna dagen. Och ja, det duggregnar lite grann just nu utanför studiefönstret här och på Jägersro. Det kan Kim intyga. Men regnet drar bort möjligtvis. Men det kan följas av lite nya regnskurar som kommer in under dagen. Men sedan så drar även de bort. Och det följs av mulet väder med en uppehåll. Och vinden är från sydväst och svag i styrka. Det var de senaste väderförespåelserna och nyheterna här i programmet Malmö Direkt som vi sänder fram till klockan 11:30. Nyheter en gång i timmen här på Malmö Direkt, alltså missa inte detta.
2: Här är Malmö Direkt.

0: Ja, där var han, Bryan Adams 51st State. Han hänger i faktiskt ny musik från honom här i Malmö direkt. 66 år gammal, från Ontario i Kanada bland annat. Ja, vi hänger i här i Malmö direkt också. Om en stund, dags för lite trafik- och servicemeddelanden och koll på vägarbeten och smått och gott om det har hänt någonting av intresse för dig som ska ut och köra bil eller åka kollektivt. Vi tittar också till vem som har namnsdag och om det finns någonting i styrboken alldeles runt hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Stigande. Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanyang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet. Baby, ta hand om bilen.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, där hörde vi härlig musik i Malmö direkt.
1: Så ska vi se. Då ska vi göra sådär. Dickie Lee
0: alltså.
1: I saw Linda yesterday var det som vi hörde där. Och så ska vi se där, ja, återställa så allting är klart och CD-skivorna lugnar sig i CD-spelarna.
0: För nu tänkte jag att vi ska ta och titta lite grann på Trafik- och serviceredaktionens bulletiner.
2: Malmö direkt med Trafik och service.
0: Ja, då ska vi se vad som har hänt i trafiken här och om det rullar på eller om det finns några trafikstörningar och hinder som du behöver känna till. Ja, det finns det faktiskt. Då är det så att vi har E6an, Ängelholm-Helsingborg. Där är en trafikolycka just nu. Det är trafikplats Flänningen nummer 31 mot Kropp nummer 30 i riktning mot Helsingborg. Där är en trafikolycka med flera personbilar. Trafikverkets personal är på plats och det är mycket skräp på vägen just nu, meddelar också räddningstjänsten där. Som sagt, alltså en olycka med flera fordon. Trafikplats Flänninge nummer 31 till Kropp 30 riktning mot Helsingborg. E6an Ängelholm Helsingborg nu, alltså en olycka som påverkar trafiken där med flera fordon. Var försiktig när du passerar området och har du möjlighet så välj gärna annan väg. För övrigt, lugnt och stilla i trafiken och vägarbeten som pågår. Ja, det är det vanliga klassiska som vi har berättat om tidigare, men vi kan ta det igen. Det är länsväg 100, Höllviken-Vällinge som pågår. Det är Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna. Stor risk för kö på grund av vägarbete där. Och sedan har vi också på E6an Helsingborg, trafikplats Kropp på farten söderut till E6an när du kommer från Hyllinge. Där leds trafiken runt området på grund av vägarbete. Sedan har vi en liten pollenprognos också. Och då ska vi se vad den säger. Den säger så mycket som det väntas måttliga halter av gräspollen samt låga till måttliga halter av gråbopollen denna dag. Allra senaste nytta vad det gäller trafik och service och polleninformationen där. Med det så rullar vi vidare till datumpositioneringen 22 juli. Onsdag är det idag alltså och det är från timmarsveckan. Det innebär att det är damer som har namnsdag. Och idag har vi kommit fram till Magdalena och Madeleine. Känner vi någon sådan, Kim?
3: Ja.
0: Ja, många faktiskt. Vi har ju bland annat prinsessan Madeleine, för att nämna någon. Och ja, då är det så att Magdalena var ursprungligen ett grekiskt namn som betyder kvinnan från Magdala. Bibelns Maria Magdalena fick just detta namn för att skilja henne från Jesus moder. Det har använts i Sverige sedan 1400-talet. Madeleine är en fransk form av Magdalena som används i Sverige sedan slutet av 1700-talet och betyder från Magdala. Magdala var en by nära havet av Galileen som betyder tornet på hebreiska. Lite händelser på detta då i historieboken. Då kan vi gå fram till 1894. Världens första bilsportstävling organiseras av den franska tidningen Le Petit Journal och går mellan den franska städerna Paris och Rouen. Den har föregåtts av 4 dagars uppvisning av de deltagande fordonen och då kvalificerats och även också kvalificeringslopp på 50 km runt Paris. Den första som kommer i mål i Rouen efter 127 km långa sträckan, det är Jules Albert Didion. Men eftersom hans ångbil har en kolmatare så blir han faktiskt diskvalificerad. Så fint är det ordnat. Mm. 1933 då, amerikanen Willie Post landar i New York efter att ha genomfört den första soloflygningen jorden runt. 7 dygn, 18 timmar och 48 minuter tog det att flyga jorden runt. Hade det varit någonting att flyga jorden runt, Kim?
3: Ja,
0: Men
3: det skulle jag väl ändå säga.
0: Det tar nog inte så lång tid att flyga jorden runt idag.
3: Nej, kanske inte.
0: Det går på några timmar i alla fall. Ja, något dygn tar det i alla fall. Men till USA flyger man på 7-8 timmar där. Så
3: det beror på vart i USA.
0: Ja, precis.
3: På vissa ställen i USA tar det 20 timmar.
0: Oj, så långt?
3: Ja, det beror på helt och hållet vart i USA du ska.
0: Okej, där ser man.
3: Typ Alabama, då är det 20 timmar.
0: Oj. Ja, det är nästan ett helt dygn på flyg.
3: Ja.
0: Hur underhåller man sig då?
3: Men... Man får väl spara ner. Alltså så här, man kan ju, via streamingtjänster kan man ju spara filmer offline. Då får man väl göra det, så har man någonting att roa sig med.
0: Ja, precis. Och sen blir man servera lite mat däremellanåt också, förhoppningsvis, när man har, om det ingår i flygbiljetten.
3: Ja.
0: Jag vet att när min kollega Peter, eller vår kollega Peter, skulle till USA där, så vet jag att han köpte med sig 2 kilo lösgodis. För han skulle ha någonting att göra på flyget. Ja, så kan det vara. Sedan har vi också en allvarlig incident. 2011, Kim, då är det så att Norge utsätts för ett dubbelt terroristattentat. Först genom att en bilbomb briserar i regeringskvarteret i huvudstaden Oslo vid 3:30 tiden på eftermiddagen. Vilket dödar 8 personer och skadar flera regeringsbyggnader. Därefter, genom att den ensamme gärningsmannen Anders Behring Breivik begär sig till Arbetarpartiets ungdomsförbund sommarläger på ön Utöja, några mil därifrån. Och först utger sig för att vara polis, men sedan börjar skjuta ungdomar på lägret och dödar 69 personer innan han stoppas efter en timme. Då var du ganska ung när det här hände, Kim.
3: Ja, jag var 11.
0: Mm. Hur minns du den här händelsen?
3: Alltså, jag minns den som kaos. För att vi kände en familj som bor i Norge, som inte bor så långt från Oslo. Där en av dem jobbade i närheten av där den här bilbomben var. Så jag minns hela den dagen som kaos, för vi försöker få tag på dem. Vi hör ingenting. Det går liksom timmar. Det går nästan 6 timmar. Jag kommer ihåg att mamma sa till mig att du måste sova, du ska upp till skolan. Men jag totalt vägrade. Jag sa att jag tänker inte sova förrän jag vet att de lever. Efter typ 6 eller 7 timmar får vi reda på att nu får vi meddelande. Vi lever, vi är i vårt sommarhus i Spanien. Det hade de lämnat någon dag innan. Men det var, alltså det är så hemskt. Och jag vet om att de som befann sig på Utöja som överlevde det här. Alltså deras förtroende för polisen var ju inte
0: starkt. Så högt, nej.
3: Vilket också är fullt rimligt. Jag har sett där finns ju en dokumentärfilm om det. Jättebra dokumentärfilm. Och man får verkligen se hur knäpp, skulle jag säga, han är. För bland annat när han ska lämna en lapp med typ så här, vi kan väl kalla för vittnen och sånt. Då vill han ställa Norge, alltså så här, regering. Och de var fast inte de som är under som står som skyldiga. Men han ville då skylla detta på att det var regeringen.
0: Ja, det är många teorier, så att säga, men som sagt, det var ju ändå så det var ju tur att man kunde gripa den här personen, så att säga, så att man fortsatte på liksom bese till fler ställen. Men som sagt, det här är en stor händelse. Jag vet att min telefon höll på att välta av alla pushnotiser som man fick på den tiden också då. Där, och man tänkte, vad är det som händer? Och när jag såg det här så blev man ju väldigt berörd över detta. Jag vet att Lalle gjorde en låt till det här också, Someday Young. Jag blev väldigt uppmärksam för den låten. Men det var ju på ett positivt sätt, såklart. Ja, som sagt, Utöja, vi minns er och vi glömmer er aldrig här i Malmö direkt.

0: Miriam Bryant här med direkt. Allt jag behöver här på Malmökanalen. Ja, allt vi behöver, Kim, det är att folk blir stödmedlemmar.
1: Ja.
0: Ja, det låter kanske klyschigt, men så är det. Att vill du bli stödmedlem i föreningen och stötta oss, Malmö Direkt, alltså politiskt, religiöst, obundet program. Vi sänder vår radio för dig varje morgon. Vi underhåller dig med vår stödmedlemslek. Vi har önskemusik och mycket annat som har gått. Så ta gärna chansen och bli medlem i föreningen här och stötta oss. Eller om du vill skicka en valfri gåva, går det alldeles utmärkt att göra det. Och vi hoppas att så många som möjligt då blir stödmedlemmar i föreningen. Och dessutom också anmäla sig till vår stödmedlemsträff. Det är viktigt. Anmälan är öppen, så passa på att göra det redan idag. Och vi som sänder det här programmet, det är jag, Steve, sen har vi Kim, vi har Peter och Pernilla, vi har våra svepkompisar också, Emil och Agneta och Jimmy. Och Agneta och Jimmy möter du idag och Emil möter du imorgon. Det handlar om trädgård och sport bland annat och mat. Och sen är Claes också tillbaka. Claes Gylling, han har haft lite semester, men han kommer tillbaka imorgon och på fredag. Det är kultursvep och filmtime som han bjuder på. Så honom hälsar vi hjärtligt välkommen tillbaka imorgon bland annat. Men som sagt, stödmedlemskap eller en valfri gåva kan skickas in till de här nummerna och Swisskontot. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Tack så hjärtinnerligt för att du tänker på oss och stöttar Malmö Direkt här på Malmökanalen alltså. Behöver du mer information? Du kände kanske att jag hänger inte riktigt med där. Det gick för snabbt. Då får du gärna höra av dig till oss på servicetelefonen 040 12 44 33. Där kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig efter programmet och hjälper dig med Swish-nummer eller med bankgironumret. Och hur du då ska skriva in på talongen så att vi vet att det är du som har skickat in. Och från det att vi får vår inbetalning från dig så är du alltså fullvärdig stödmedlem i Malmö Direkt. Och får du också ditt stödmedlemsnummer. Jag vet att det är många som har frågat efter inbetalningskort. Det har vi tyvärr inte. Det är en ekonomisk fråga som sagt, så att det har vi ingen möjlighet att skicka ut. Utan vi ringer upp er och så får ni ett stödmedlemsnummer och det får ni helt enkelt krita ner på en liten lapp och spara. Och så har vi också då en sms-tjänst till alla er stödmedlemmar som man kan använda sig av om man vill skicka önskemusik till oss. Det skickar vi ut ett meddelande så fort det är någonting av intresse till er och då kan ni svara på det sms-et där och spara det i telefonen så kan ni höra av er den vägen också till oss. Man kan mejla också till Malmö Direkt. malmodirekt@malmokanalen.se. Mycket bra mejladress att hålla koll på. Ja, så nämnde jag den här stödmedlemsträffen också. Ja, är du stödmedlem och vill gå på fest, lyssna noga.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostar det och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Ja, du vill inte, du kan inte, du får inte missa vår Stöbelens träff den 22 augusti, för då får man träffa mig och Kim också. Det ska bli kul, va?
1: Ja.
0: Ja, det är många som undrar hur du ser ut, Kim.
1: Ja.
0: Ja, och då får man liksom ett ansikte bakom rösterna också. Och så får man träffa de stödmedlemmarna som ringer in till oss eller pratar med oss i övrigt också. Önskemusik är alldeles strax här i Malmö direkt. Öppen telefon, då ringer man 040 390 500 och pratar med mig och Kim och önskar en melodi. Men man kan också skicka ett sms och det ska vi ta och bjuda på här i dagens första önskemelodi. Det blir för Britta på Limhamn 248. Hon skriver så här: hej Steve, kan du spela Just a Closer Walk with Thee med Örgryte Kammarkör. Hälsa till alla Malmö direkt vännerna och tackar på förhand, gör alltså Britta 248. Ja, men det ska vi absolut lösa, Britta. Och medan vi spelar den så ringer du till oss 040 390 500 direkt till studion och önskar din favoritlåt och pratar med oss. Välkommen med ditt samtal.

0: Ja, där hörde vi alltså Örgryte kammarkör här i Malmö direkt. Det var Just a Closer Walk with Thee. Det var önskemusik för 248 Britta på Limhamn. Ja, med det så ska vi titta till trafik- och serviceredaktionen igen. Det handlar om E6an, Ängelholm, Helsingborg, trafikolyckan där vid trafikplats Flänningen nummer 31 mot kropp nummer 30 riktning mot Helsingborg. Tidigare olycka med flera personbilar alltså. Trafikverkets skyddsbil är på plats och bärgare är på väg. Så lämna fri väg för bärgaren där och låt dem jobba och räkna med att det kan då påverka trafiken ett tag framöver på E6an alltså då. Där är på grund av den här tidigare olyckan. Så fint är det alltså ordnat där. Senaste nytt vad gäller den. Ja, Kim, det är lite stiltigt på telefonen här.
1: Ja.
0: Ja, men man kan fortfarande ringa till oss på 040-390-500 och önska sin melodi. Du, gillar du fåglar?
1: Nej.
0: Nej? Inte i bur eller sådär då?
1: Jo, men alltså det beror på.
0: Ja, i Trelleborg, där har man fåglar. Och det vet jag, för jag har varit där en gång i tiden. Och nu är det så att efter flera års uppehåll så kommer påfåglar tillbaka till stadsparken i Trelleborg. Och påfåglar, det är de här stora fjädrarna som de har fäller ut. Väldigt färggranna fåglar. Har du sett någon sådan någon gång?
1: Inte. Alltså, verkligen. Det var på bilder liksom.
0: Ja, de är väldigt vackra de här fina fåglarna. De har fällt ut hela fjäderdräkten där.
1: Ja.
0: I måndags här då så anlände faktiskt tre påfågelburar till stadsparken. Och då är det på det viset att det är ett år gamla bröder som har hämtats från en stor gård i Hör. Först så kommer påfåglarna att stanna i en stor bur och efter några veckors akklimatisering så släpps man fria i stan. Och ja, som sagt, så länge man ignorerar dem så kommer de inte att bry sig. De är jättesnälla, menar man ifrån kommunen där i Trelleborg. Ja, vi får väl se hur snälla de är där. Sen vet jag också att man ska mata fåglar med bröd, för då jäser det i magen på dem. Så att var försiktig med det där, utan låt fåglarna vara och äta sina fågelfrön, så blir de glada och nöjda. Påfåglar alltså i Trelleborg på gång igen alltså, och på gång i Malmö direkt. Telefon, god morgon.
2: God morgon Steve och Kim. Detta är Marie-Gris. Jag tänkte jag får ringa.
0: Ja, visst får du det.
2: Ja, jag ringer bara kort idag och jag skulle vilja höra Chris Norman, No Arms Can Never Hold.
0: Då ska vi se.
1: Och vad betyder den låten för dig?
2: Vad den betyder för mig, den gamla goda minnen.
0: Vad sa du att den heter? No
2: Arms Can Never Hold.
0: Ja, den har vi. No.
2: Ja.
0: No.
2: Jo, Chris Norman, det är ju sångaren i det gamla Smokey. Och på den tiden vi var väldigt glada för Smokey. Och sen så, ja, det sprack ju där. Så han gjorde ju en solokarriär. Så många bitar där efter Smokey tycker jag är bra.
0: Har du sett Smokey live?
2: Det har jag inte gjort, men jag har sett Status Quo och jag har sett Thin Lizzy.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Hur var det?
2: Det var en stor upplevelse, Status Quo, andra bänkraden, Olympen, Lund. Och de bodde på Hotel Lundia den gången och det valde vi oss för det var det största hotellet där var. Så vi gick ner där efter konserten och träffade faktiskt Status. Jag har många fina bilder och autografer på dem.
0: Oj, då blev det lite starstruck där.
2: Ja, och det blev lite efterfest också. Ja, men det är många år sedan också.
0: Ja, jag har själv minne av när jag såg Smokey med min moster på konserthuset i Malmö. Gamla konserthuset i Malmö.
2: Okej, vilket
0: var,
2: år?
0: Början på 2000-talet någon gång.
2: Ja.
0: Jag för mig att det var. Då var de att spela i Malmö. Jag stod ganska långt fram och det kändes som att de spelar ganska så högt då, men det kan ju vara för att man stod längst fram där så att säga. Jag måste vilja gärna få se dem. Men hon köpte, jag tror hon köpte en CD-skiva av dem på den tiden.
2: Ja.
0: De var så det är väl enda gången som jag har sett Smokey live.
2: ja.
0: Men det är härliga band faktiskt och härliga minnen också. Jag vet att när jag var discjockey så spelade jag mycket Smokey.
2: Ja.
0: Då skulle alla sjunga med och sådär.
2: Ja, de var populära.
0: Ja, verkligen, verkligen. Jaha, onsdag mitt i veckan. Inhandlingen är klar igår då när du var ute där.
2: Ja, det gick bra igår. Ja. Bredbandet fungerar.
0: Nämen!
3: Ja, men det är ju inte så där.
2: Då blir man glad.
0: Ja.
2: Så ja, idag, det är väl lite grått. Så jag ska ge mig iväg ut lite ärende till Jens. Ja. Men en lugn dag.
0: Ja, men det var skönt att, att sladden fungerade så inte liksom det hade blivit problem med den.
2: Ja. Så. Och som sagt innan, jag ska inte ut och springa till Lasparken. Jag ska inte gå ner på Rybersborg heller. Så. Nej. Vi tar det lugnt där hemma.
0: Ja. Ja, men det fixar vi. Lite hälsningar på detta.
2: Då tar vi väl Kerstin i Kövlingen gör vi. Och Anita med sin Jan i Hör kan vi ta. Och så hälsar jag till din mormor Sonja då. Och Irja och Agneta och Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth och Ulla och Rolf. Ja, så det är de idag. Och så det är jag och hälsar. Så.
0: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
2: Det var så lite så.
0: Ja, då kommer Chris Norman här för dig.
2: Ja, jag tackar.
0: Tack själv, Maj-Lis.
3: Ta hand om dig.
2: Ha det gott, hej.

0: No arms could ever hold you med Chris Norman. Och ja, jag fick en känsla av att den här låten påminner lite grann om Paul Youngs Every Time You Go You Take A Piece of Me. Lite 80-tals feeling där. Kanske var fel, men ja, det fick den känslan. Alltså, härlig musik där från Marie-Louise som önskade den melodin i Malmö direkt. Och hon hade också träffat Status Quo. Har du träffat någon sån där artist, Kim?
1: Ja, alltså, Måns Zelmerlöw.

0: just det.
1: Jag har träffat Timbuktu.
0: Ja.
1: Så det är lite blandat.
0: Hur är det att träffa en kändis?
1: Alltså, det... Men jag tycker det är lite häftigt. Men det blir också liksom på vad det... Alltså, inom vilket sammanhang. Om det är liksom fotboll eller om det är liksom musik. Jag blir lite mer starstruck, tror jag, om jag träffar någon som typ... ja, men det är fotboll. Det har jag också blivit... Alltså, jag kommer ihåg, jag hade varit... Jag och mina föräldrar, vi hade varit i Paris 2016 måste det vara. 15 eller 16 tror jag det var, när Malmö mötte PSG på bortaplan. Vi flög dit över dagen, så på natten ska vi då flyga hem. Och när vi kommer utanför flygplatsen i Paris, då hamnar vi mitt bland alla MFF-spelare.
0: Okej.
1: För helt plötsligt var Jo Inge Berget bredvid, och då kände jag mig lite starstruck. Men där visste, många av dem visste vem jag var, för det var så här, jag stod med en och samma skylt sen 2013. Och det var liksom en sån här Guillermo Molins skylt. Så vissa av dem sa, men han är lite längre bak. Vänta lite, så är han lite längre bak. Så då väntade jag in. Så jag fick byta lite om med Gisha. Men då kände jag mig en lite starstruck när jag hamnade mitt bland alla MFF-spelare.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men sen är grunden, så är de ju vanliga människor ändå.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Och det är väl lite grann också så när jag för många år sedan fick en pratstund, kort pratstund dock på 35 sekunder ungefär, med Zlatan Ibrahimovic. Han fick sitt idrottens walk of fame i Malmö, och jag stod på ena sidan och medieeliten på den andra. Och jag sträckte fram med hand och klappade på axeln och frågade om jag fick ställa några frågor. Och det fick jag. Och sen efteråt, då kom liksom reaktionen, oj, vad har jag gjort? Och det minns jag än idag, den där känslan liksom, om att när jag var där så gjorde jag mitt jobb, och sen när jag gick därifrån så, ja, då tänkte jag, men han var ju precis som vem som helst. Så att ja, det där med kändiskap, det kan te sig på många olika sätt. Vi är väl kanske lite grann av kändisar också, Kim, för många.
1: Ja.
0: Ja, men det är många som inte vet hur vi ser ut. De hör oss i radion och så träffar de oss på stödmedlemsträffen och så tänker de, jaha, är det ni? Eller så träffar man folk ute på stan sådär, ja just det är du som sänder radio. Så att ja, man får ju liksom ett visst kändisepitet där, så att säga. Och vi tackar gärna för det, absolut. Det är riktigt trevligt. Och vi fortsätter också med Malmö Direkt här fram till 11.30 om en stund nyheter. Men innan dess mer önskemusik. God morgon Steve och Kim, önskar Lundagänget, och välkommen till den här dagen. Önskemål om musik idag blir med Lester Flatt och Earl Scruggs, som heter Foggy Mountain Breakdown från 1959. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i hör, till alla ensamma och sjuka och till er i studion och övriga lyssnare på Malmö Radion. Ha en riktigt bra onsdag. Kramar från 287 Christer och 307 Marianne.

Flat Sock Scruggs här i Malmö Direkt. Där hörde vi Foggy Mountain, alltså här Breakdown här i Malmö Direkt. Vi bryter inte ihop utan vi kommer igen i den här timmen som vi ramlat in i mellan 8 och 9, så blir det ett trädgårdssvep med Peter och Agneta. Det blir också ett sportsvep med Peter, Jimmy och Kim här i Malmö Direkt, och mer också av önskemusiken. Önska gärna på. Skicka ett sms till oss eller ring oss direkt här i studion 040 390 500.

0: Dags för nyheter. Klockan har passerat 8. God morgon. Apollo-galleriet i Laon i Frankrike, Paris, öppnar igen under dagen efter den omtalade miljardkuppen i höstas. Maskerade tjuvar stal smycken, värdefulla smycken och juveler, och det mesta av bytet har fortfarande försvunnit 9 månader senare. Inför återöppnandet har museet plockat bort flera dyrgripar från Apollo-galleriet, samtidigt som detaljerna om kuppen via ett fönster fortfarande väcker frågor. Så kan vi konstatera att Hanna Öberg är gravid. Det berättade skidskyttestjärnan tillsammans med pojkvännen Martin Ponsolja på sociala medier. Kommande säsongen bjuder på nya utmaningar, skriver paret i ett gemensamt inlägg. Och så kan vi också berätta att Armand Duplantis avbröt lördagens Diamond League-tävling på grund av skada. Nu väntar lättare tester under dagen, meddelar agenten Daniel Westfelt. Mondo är positiv och tror inte att i nuläget är någon att komma till, som ändras redan fastlagda planeringen. Nästa tävling för Mondo är EM i Birmingham, där startkvalet är 14 augusti och finalen 2 dagar senare. Och finländska statsministern Petteri Orpo och regeringen sitter kvar efter att ha klarat sig från en misstroendeomröstning i riksdagen med siffrorna 101-90. Bakgrunden till misstroendeomröstningen är turerna kring arenabygget Garden Helsinki, som lovades 35 miljoner euro, närmare 400 miljoner kronor i statligt finansiering förra året. Projektledare för bygget var nämligen Jan Vapori, tidigare samlingspolitisk minister och mångårig partikamrat med statsministern Orpo. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Det är så att det är 16 plusgrader och mulet, och möjligtvis kan det förekomma lite lätt regn under dagen. Vinden är från sydväst, svag till styrka, och det kommer att vara uppehållsväder under stora delar av dagen. Men kan alltså förekomma lite lätt regnskura också till och från. Så det är lite lurigt det där med väderleken. Men förhoppningsvis så blir det inte några stora regnmängder vi pratar om. Malmö Direkt fortsätter nu, och vi bjuder närmast på ett trädgårdssvep och mer önskemusik. Passa på att önska den i programmet om du vill. Välkommen att följa med oss.
1: Det här är Malmö Direkt.

ska vi fortsätta med mer sms som vi har fått in till oss här i studion. Och då ska det bli följande som vi läser upp. Hejsan allihopa, jag vill höra Kristallen den fina, gärna med någon studentkör. Glada hälsningar från stödmedlem 356 Marika i Bunkeflo. Då tackar vi för det och här kommer Kristallen för dig.

0: Härlig musik där, alltså Kristallen i Malmö direkt alltså för ingen mindre än Marika i Bunkerflor. Tack så hjärtligt för det. Jag önskar musik alldeles strax. Men innan dess, Kim, så har vi fått lite information här. Det handlar om fästingplåga och det får man akta sig för ju.
1: Ja.
0: Mm, har du blivit biten av en fästing någon gång?
1: Ja.
0: Mm, hur hanterar man det?
1: Det gäller att man får bort fästingen så fort som man kan.
0: Ja.
1: För att undvika att det ska liksom leda till någon sjukdom.
0: Precis, TBE till exempel.
1: Ja.
0: Vi kan konstatera att fästingplåga, TBE-fallen skjuter i höjden. Antalet fall av TBE-smitta från fästingar ökar stadigt. I år har 213 personer smittats, vilket är en klar ökning från tidigare år. Det pågår en fästingplåga där en rejäl ökning av svenskar smittas av TBE. Antalet fall i år fram till med den 20 juli uppges vara 213 stycken, vilket kan jämföras med 111 respektive 138 fall för samma period 2024 och 2025. Och anledningen till ökningen enligt Folkhälsomyndigheten är klimatförändringarna, där det varmare klimatet med tidigare lagda vårar gynnar fästingarna. Vädret gör också att människor är ute och rör sig mer och drar på sig fler fästingbett. Och det är också så att man, det är alltså en 6-procentig ökning kan man då säga av TV-fallen per år. Definitivt där alltså. Under 2025 så var den totala antalet uppe i 503 TV-fall. 2024 låg siffran på 384. Trots ökningen av TB så finns ingen nationell statistik över vilka skydd svenskarna har. Folkhälsomyndigheten för inte statistik över vaccinationerna, men säger att det är något man förespråkar. Då får vi väl se lite grann vad som händer där då. TB räknas som en allvarlig sjukdom som kan ge ytterst svåra följder. Många får inga eller endast milda symptomer, medan det finns de som får som har stor risk för att utveckla neurologiska symptomer som ibland inkluderar hjärnhinneinflammation, menar man också där. Ja, som sagt, fästingplågor alltså på gång. Mycket fästingar i luften. Var försiktiga, gott folk, så att ni inte får fästingbett. Om ni får det då, så ta bort dem så fort som möjligt. Och om ni känner er dåliga, så ta kontakt med läkarvård. Tips så gott som något. Vi är lite grann som en fästing här i Malmö Rikt, för vi biter oss fast ända fram till 11.30 för att vara lite ironiska. Och några av de minuterna ska vi om en stund ägna åt trädgårdssvep med Agneta. Men innan dess också önska musik. God morgon, Steve. Charles Aznavour, The Old Fashioned Way. Hälsar till alla medlemmar och till er på radion. Det gör Lennart 224. Och den låten kommer till er alldeles runt hörnet. Reklam.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har de hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: i trädgårdssvepet mitt i grönsakslandet. Agneta är här, välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag tyckte du var lite grön om fingrarna.
1: Ja, ja.
0: Ja. Vi har den senaste veckan pratat om både potatis och rotfrukt, och nu till grönsakerna. Skillnaden är, de växer uppåt.
1: Ja, de är oftast, de flesta i alla fall. Mm. Där är ju porjord, där är ju som växer lite, som är rotsystemet.
0: Ja, just det.
1: Porjord, lökar. Annars är det uppåtväxande.
0: Ja, just det. Vi sa ju också att det är väldigt modernt med grönsaker i dagens matkultur. Varför har det blivit så modernt?
1: Ja, det är ju, folk har ju tänkt om med ätandet. Förr var det ju potatis, sås och kött och sånt bara. Och så kunde man köpa någon inlagd färdig konservburk med morötter och ärtor eller något sånt. Eller så inlagda gurkor och rödbetor. Det var vad som var på borden alltså. Men sen med nya generationer har ju liksom blivit upplärda från både från skolan och resor och allt vad de har gjort. Att grönsaker är ju väldigt gott alltså, och nyttigt dessutom.
0: Mm. Men varför är det då så att dels en äldre generation, alltså en riktigt äldre generation, och en yngre generation är ju inte så glada i grönsaker, rena grönsaker alltså?
1: Nej, men det har ju blivit att det har blivit mycket med tacos och sånt. Vad rätterna har ju gjort att det har blivit att folk har ju börjat de små, även små, alltså jag snackar 3-4-åringar och så mindre ibland, att de vill ju ha tacos på typ fredagarna. Mm. Och då är det ju grönsaker, då där kan de acceptera det och äta, för det passar in alltså i rätten. Och sen är det ju vissa bär och vissa sånt som de fastnar för, som de förr kunde tycka var äckligt och sånt ju. För att man inte vana vid det ju. Det förekommer, det blir ju mer och mer ute i handeln med just, det expanderar ju grönsaksdiskar och fruktdiskar och sånt ju, för att efterfrågan blir mer och mer på, alltså, på att de vill leva nyttigt.
0: Ja, just det. Men man får ju ofta locka sina barn att äta rena grönsaker då. Sådär.
1: Men gurka är ju väldigt populär bland små.
0: Ja.
1: Och de här smala små minigurkorna som har kommit nu, det kan de ju äta som den är ju, hålla i handen och mumsa på ju.
0: Det handlar väl mycket om tradition, tänker jag. Och det är väl anledningen också, som du var inne på, att den här lite äldre generationen har lite svårt för rena grönsaker också. För att när det begav sig så att säga, då var det konserverade grönsaker som man hade.
1: Ja, precis. Det fanns ju inte det utbudet. Det var ju svenskodlat många gånger, för det importerades inte för överhuvudtaget ju. Och i dagens läge importeras det ju året om. När inte vi själv har, så kan vi få tillgång till från Spanien till exempel och Italien. Färska fina grönsaker, för de ligger så mycket före i tid, alltså i årsutvecklingen ju.
0: Ja, du ser.
1: De har vår när vi har snö i Nurmassa. Alltså.
0: Mm. Jo, men det är ju så. Och därmed så finns det alltid fräscha grönsaker att få tag i.
1: Mm.
0: Vilka är då de vanligaste, mest populära grönsakerna?
1: Det är väl alla sorters sallader, och så är det tomat och gurka.
2: Ja,
1: det är allt. Alla sorters paprika och chili och sånt. Det har ju blivit väldigt populärt.
0: Ja, chili. Då får man passa sig lite bara.
1: Ja.
0: Så man får en lagom stark.
1: Ja,
0: men det är riktigt. Det har ju blivit allt vanligare i våra odlingar. Mm.
1: Det har det. För att det är för att de har åkt utomlands, folk. Eller går ut och äter. Och då bjuds det ju på sånt. Det är ju inte en rätt man får när man går ut och äter i dagens läge. Utan där ligger antingen kokta, förvälda eller picklade sådana grönsaker. Ju.
0: Mm.
1: Så att folk vänjs vid och äta mer grönsaker.
0: Mm. Så ska det vara ju såklart. Mm. Men när jag nu ska odla de här populära grönsakerna, vi har varit inne på några av dem tidigare ju, men vad ska jag tänka på då?
1: Ja, att man alltså har plats för det första, så att de kan liksom få växa, så att de inte växer in i varandra eller står tätt. För de vill ju ha lite utrymme, fast att det är sånt man skördar efterhand. För det är oftast alltså inte lång tid, utan snabb växande och snabb plockande.
0: Mm.
1: För man använder det efterhand hela tiden. Och där är ju även ärtskott också, som är väldigt populärt. Och själv, det kan man se inomhus om man vill. Sätta ärtor, alltså gula ärtor.
0: Mm.
1: Så kommer det små godar, och så vattnar man ju i burken de är i, eller fotet. Och sen efterhand så växer de upp, så tar man och skördar dem om man vill ha dem vilken längd.
0: Mm.
1: Så att det är mycket sånt som är lätt. Alltså. Det ska vara lättodlat idag. Folk är lite bekväma med det, så det är fort.
0: Okej, så avstånd, lagom
1: avstånd
0: mellan de olika så att säga, fröerna då, grunden. Och så vattning som vanligt.
1: Mm. Ja. Och så finns det ju sådana små man kan köpa vid välsorterade varuhus där det är trädgårdsavdelningar och sånt. Eller man går in i en trädgårdsbutik och de små sådana plastdosetter som man lägger fröna i. Och så doserar den liksom jämnt, man drar med över i jämn fart liksom. Så kommer fröna ut.
0: För det där är en konst att få det där jämnt,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja, det går inte att ha dem i handen och strö dem. Det blir för allt på ett ställe blir det då.
0: Ja, ja, vad roligt att du också har upplevt. Det är inte bara för att jag är amatör då, som det är ändå.
1: Nej.
0: Alltså, och, men ja, och, men är det här grönsaker, är det någonting som du får återkommande utan, eller du måste så nytt hela tiden?
1: Jag måste så nytt hela tiden, ja, för det kommer ju bara in ifrån vårt frö, man säger. Okay. Och då efterhand som man plockar så är det ju väck.
0: Ja, just det. Så man behöver ett gäng ja, men ett gäng frö eller ett gäng plantor blir det ju alltså, i slutändan.
1: Ja, men det räcker med en påse om man liksom vill ha lagom skörd, och så halverar man eller tar lite och lite och så med jämna mellanrum. Så som sallad och sånt kan ju sås var sjätte vecka eller något sånt, så har man jämn skörd ju hela tiden.
0: Mm.
1: Och då har man ju onätt allt av dem som man hade sått som kom upp ju.
0: Ja, just det. Och ja, alltså, vi har varit inne på några sorter. Ge mig några fler sorter från grönsaksvärlden.
1: Ja, där är spenat och där är spenat och där är ju alla sorters lök.
0: Ja.
1: Och där är ju porju som jag sa innan.
0: Ja, just det. Alla kolsorter egentligen.
1: Ja, och där är mangold.
0: Mangold?
1: Ja, mangold är ju väldigt populärt också.
0: Berätta, vad är detta för
1: något? Ja, det är ju sådana liknande, alltså det används som spenat ungefär.
0: Ja.
1: Alltså är det ju en vit platt skälk till exempel. Och då har den kommit även i orange och ris och i röd och i alla möjliga färger också gul. Och så är det ju omgivet av grön blodmassa och så rent platt vit. Så de använder, alltså kallar den för falsk sparris. För att den ska smaka så här, som en sparris i smaken. Men jag tycker inte det, utan den jag jämför med spenat istället.
0: Mm.
1: Men det är så olika hur man uppfattar smaker ju.
0: Mm.
1: Men den har ju blivit väldigt populär. Och den kan komma flera år på rad om man inte har hunnit och skörda allt. Utan låter plantan stå kvar.
0: Mm.
1: Väldigt gott är det. Och det går även att woka också.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Det här är någonting man måste testa ju.
1: Ja.
0: Så. Och det är ju det. Det kommer ju nya sorter hela tiden. Mm. Såklart. Med tanke på det du var inne på, att folk åker utomlands och får inspiration liksom, och kanske till och med någon frör med sig hem rent utav.
1: Ja, det är också. Ja. Det förekommer. Och även om man alltså från fröer i frukterna eller de man köper, det man tycker är gott. Där är ju till exempel avokado och där är ju mango och sånt. Det kan man ju sätta de kärnorna, men det tar ju lång tid innan. Och det är ju inomhus, det måste sättas i krukor.
0: Mm.
1: Men det går ju även, och så får man ju så småningom plantor.
0: Just det, för vi har varit inne tidigare och pratat om det med köksträdgård och balkong. Har vi också pratat om balkongodling. Kan jag göra odla grönsaker på min balkong till exempel?
1: Kan man göra om man vill, kan man ju ha balkonglådan om man har en sån, va? Och bara alltså, se fröerna i den. Eller så i krukor eller många, om det är en större balkong kan man ju ha en pallkrage där.
0: Mm-hmm.
1: Men då gäller det ju att man har någon, alltså där finns ju plastlådor, små, alltså låga plastlådor att sätta under, va? För att det är ju jord.
0: Nej,
1: och då blir det ju vått och blött och kanske grannen inte är så glad under.
0: kan vara det.
1: Ja.
0: Och sen är det där med solvind och vatten då. Vi pratade om att det ska vara jämnvattning, men finns det risk att vi kan påverka smaken på hur vi liksom underhåller vår odling här?
1: Ja, det är ju torkan som blir ju, och även blötan om det är för vått ju. Då kan det ju bli som du var inne på innan med vattnet i smaken ju.
0: Mm.
1: Det är ju ofta liksom speciellt tomater, om det får för mycket vatten spricker de. Och blir ingen, alltså färdig smak, smakar nästan ingenting.
0: Mm.
1: Ja, men tvärtom, gurkan ska ha mycket vatten, va? Så annars blir den besk.
0: Ja. För det finns ju skillnad då. Alltså nu pratar vi grönsaker generellt, men just tomat och gurka, det är ju två helt olika sätt växter egentligen, kan man säga. Ja.
1: Så de ska ju helst inte stå på samma område, så de får, nej, de får för mycket och den andra får för lite. Utan det ska vara avstånd, och det är bäst egentligen att sätta, ja, man går på jorden också, men bäst i krukor, alltså, så har man mer koll på dem.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, ja, det är ju en lösning såklart, så att man kan odla dem var för sig.
1: Ja,
0: fast egentligen på samma ställe.
1: Ja, ja, precis. Ja, ja. Så kan de ändå stå sidan om varandra, men bara att separat alltså, i krukor.
0: Mm. Okej, okay, så torka är ett hot såklart, men de, samtidigt mår de väl bra av sol? Alltså, vi pratar ju om soltorkade tomater till exempel.
1: Oh ja, de älskar ju sol, de flesta grönsakerna ju. Mm. Det är ju den som, alltså, är inte så mycket med sol, det är ju gurkan. Den kan ju lätt bli spinn på att vara torr, av torka. Mm. Så den vill ju ha värme och sol, men inte stå i dräcka sen sol, för då måste man fukta den uppifrån, alltså, med, så att den får lite fukt i luften.
0: Mm. Ja, och då de vanliga här nu då, hur lång tid behöver de på sig?
1: Det är ju hela sommaren man kan skörda av dem till det blir så alltså kallt. Och då oftast tar man ju in och plockar efterhand hela tiden, för just på en gurkeplanta till exempel, squashen likadant, ju mer man plockar, ja, alla sockerärtor, alla former av ärtor och bönor, ju mer man plockar desto mer skör blir det.
0: Ja, det, ja.
1: Ja, för de gamla frukterna som redan är färdiga, de sitter och tar kraften ju.
0: Okej, det är lite det där som vi pratar om, beskära träd och sånt.
1: Ja,
0: där,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja,
0: tar man växer så kommer det mycket
1: ja,
0: nytt.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju ofta alltså, just med squash eller zucchini som man de kallar också. De, där sitter de ju och tar kraften, för de blir ju jättestora då för då ju bara växer på. Och är det då så en sån stor gammal sitter kvar, då hämmar den tillväxten av de andra som är på gång. Ja. Och det är ju så med gurkor och allt, alltså tomater och ärtor och sockerärtor och bönor.
0: Ja. Ja, vi har fått bra underlag för vår grönsaksodling, men det kan ju faktiskt gå fel också. Det pratar vi om nästa vecka.
1: Ja.

Ja, där hörde vi ingen mindre än Bobby Solo, Rote Rosen, Rote Lipen, Rote Wein här i Malmö direkt. Och det var då som sagt önskemusik, eller musik för efter trädgårdsreppet där med Agneta ska jag säga, ingenting annat. Ja, med det sagt så rullar vi vidare här i Malmö direkt. Vi har också öppen telefon, 040 390 500 är det som du ringer om du vill önska din favoritmelodi. Då ska vi se. Då blir det gjorda runt på 80 dagar med Ingmar Nordströms, det är för Rosmarie här i Malmö direkt. 316.

0: Ja, där hörde vi Rosmarie Svenska Melodi, jorden runt på 80 dagar. Ingmar Nordstrands orkester här i Malmö direkt. Igår så var det Allsång på Skansen, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Och där kunde man bland annat se Svullo, eller han som spelar Svullo numera. Innan var det ju Micke Dubois, men nu är det ju då en annan kille som tolkar honom. Och faktum är att från Allsång på Skansen rakt ner till Malmö är nämligen så att Svullo kommer till Nöjesteatern i oktober. Det är då samma hits, samma väska och samma Svullo som kommer då till Malmö i oktober och spelar riddare i Monty Pythons Spamalot. Då är det på det viset att Svullo, mer än bara rolig, är en personlig hyllningsföreställning till komikern Micke Svullo Dubois. Det är med Fredrik Lexfors som föreställningen spelas 22 oktober på Nöjesteatern i Malmö. Ja, det är kanske någonting som vi ska bevaka där.
1: Ja.
0: Mm, minns du någonting om Svullo?
1: Nej, jag känner inte till det.
0: Nej, han var lite kontroversiell med sina låtar där och han hade också tv-show en gång i tiden på 80-talet där. Fredrik, han säger då i en kommentar bland annat att jag har alltid varit en enorm fan av Micke Dubois. Han har följt han och gjort och då han kan också referera nästan alla hans sketcher. Han var ett geni, han var också som ingen annan på många sätt och vis. Fredrik Lexfors hade 2003 den stora äran att jobba tillsammans med Micke i en föreställning på Intiman i Stockholm och han fick då ta del av hans humor och på nära håll. Samtidigt lära känna den riktiga Micke. Idén om att skapa en föreställning om denna legend har länge levt i Fredriks minne då, så att säga. Micke är för fet för att bli glömd. Han måste hyllas. Så när det närmade sig 20 åren då som han försvann då, så tog han tag i saken och gjorde den här föreställningen då, som då alltså kommer till Nöjesteatern. Allra senaste nytt där alltså i Malmö direkt kan vi då meddela dig. Nu ska vi läsa mejl. Det gäller att hålla rätt på dagarna faktiskt. För när jag tar fram det här mejlet så står det följande. Hej, god morgon Steve och Kim. Tisdag. Nej, det var det igår. Så jag fick dubbelkolla här med Bertil som har skickat mejlet. Och det går bra att vi spelar den här låten idag. För han skickade nämligen idag. Och idag är det onsdag.
1: Ja.
0: Ja, precis. Nytt program, välkomna. Önskar musik idag, Bert Idolfs. Efter regn kommer solsken. Ja, så är det sant som det är sagt. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Britta, Agneta, Gert, Kerstin, Tommy och Lena. Plus övriga på Malmö Radion samt Peter och Pernilla. Önskar en bra arbetsdag från stödmedlem 225, Bertil. Ja, men här är då din önskemelodi, Bertil och... om en stund också lite sportsvep med Kim, Peter och Jimmy här i Malmö Direkt också. Stanna kvar.
2: Malmö Direkt, onsdag

0: Det är återigen dags för ett besök här på sportterrassen så här mitt i sommaren. Sommarsverige grönskar och lever för sitt bästa liv just nu. Och därför är Jimmy och Kim här för att prata lite mer generella idrottstermer om saker som liksom har varit aktuella här kan man säga under våren. Vi ska återvända till vintern lite grann och skidorna. För vi pratade lite grann förra veckan om resurser. Och att det inte är så lätt att bli proffs alltid och att man kan inte bli det i alla idrotter och så vidare. När Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bunde kommit på en idé hur man ska behålla och kanske till och med utveckla svensk skidåkning lite grann. Man ska nämligen anställa skidåkarna i försvarsmakten som en win-win för elitidrottare och Sveriges resiliens. I flera europeiska länder är elitidrottare redan anställda inom militären, tullen eller polisen för ekonomisk trygghet och förutsättningen för sina idrottssatsningar. Känns på tiden för Sverige det också, säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg. Vad tycker ni?
1: Ja, alltså tanken låter väl god. Det är klart när man har det så tänker man herregud, men när man hör liksom bakgrunden så känns det ändå som att det finns en tanke. Känns lite som att vi gick tillbaka till 1520 med Gustav Vasa där han också åkte skidor, men kanske inte vi ska dra det riktigt så långt. Men nej, men jag tänker att när man hörde det så kändes det lite så, men när man har tänkt lite på det så är det ju en modell som man har testat då i andra länder och det har funkat, så varför inte testa detta också i Sverige, för vi behöver verkligen göra något annat än vad vi gör.
0: Men vad tror du Kim? Skulle det vara en variant att man liksom använder elitidrottare inom försvarsmakten på ett annat sätt där det ändå behövs fyllas på med folk?
2: Alltså, ja men alltså, det beror på hur man gör det. Alltså, behöver ha ett fungerande system. För att det är mycket som man säger som låter, ja men det låter bra, men sen praktiskt det funkar det inte.
1: Men vi får en stor försvarsmakt på vintern, ja. Så det är bra.
0: men alltså, vad skulle de här elitidrottarna kunna göra inom försvaret då? Om vi vidgar vyerna så?
2: Jag har faktiskt ingen aning. Jag försöker föreställa mig det. Jag kan inte riktigt tänka mig vad det skulle vara. Men jag har inte åkat skidor.
1: Ja, skidskytte. Ja, bra.
0: Jag tänker just kanske lära ut just skyttekunskap.
1: Ja. Nej, men man ska inte sitta och raljera heller, utan jag tänker att tanken är vid god. Sen som jag sa, när man hör det först, man måste låta det marinera lite och tänka lite så. Men har man testat i andra länder, så varför inte testa det i Sverige? Se om det kan få någon bäring här.
0: Vi får se vad som händer på den fronten. Alla riksdagspartier ser att barn och ungdomar rör sig för lite och ser skolan som platsen där de ska hamna i rörelse. Skolan ska ta ett större ansvar, det har vi hört för barn och ungdomars rörelse och hälsa. Partierna lyfter bland annat aktiva skolgårdar, rörelse varje dag och mer friluftsliv. Medan Socialdemokraterna inför det kommande valet pekar ut friskolornas vinstjakt som ett hinder i just idrottssammanhanget. Kristdemokraterna har ett förslag om 30 minuters rörelse varje dag, medan Miljöpartiet vill få in mer friluftsliv i skolan. Jimmy, du jobbar till vardags i förskolan. Hur ser du på det här?
1: Ja, det som du sa, att vi har hört detta över lång tid nu, många år, att hur viktig idrotten är för de här ungdomarna, att vi måste öka på rörelsen, vi måste öka på idrotten i skolan istället för att göra tvärtom som vi gjort under många år. Och jag har hört under många år, jag ser inte det idag att det ökar så mycket. Man gör det lite med vänsterhanden så, men det är ingenting man liksom, man kan ta på allvar riktigt, utan det behövs faktiskt en satsning för att få det igång utbrett i skolan. Vi ser också forskning som pekar på att ju mer du rör dig, ju lättare är det också att lära in inom de ämnena som kräver att man sitter still. Det är liksom, det är en självklarhet, så det behövs verkligen satsningar. Jag tycker att det här låter klokt med, utan att gå på partilinjer, så tycker jag ändå det låter klokt med att man har 30 minuters idrott eller rörelse varje dag i skolan, att man försöker ha det som en grund på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara liksom att springa efter en fotboll, utan rörelse kan vara så mycket mer, men att man har någon form av rörelse. rörelse. För det, jag tror helt och hållet på denna forskningen som sagt att ju mer du rör dig, ju lättare du också kunna sitta still, att kunna ta in den informationen som faktiskt krävs av dig när du ska sitta inom skolan idag. Det är en enormt tuff plats att vara på, att ta in all den information som krävs och kunna hantera och göra det på ett bra sätt. Så ja, för mig är det liksom inget snack om saker.
0: Nej, aktiva skolgårdar då?
1: Ja, men där ser vi också, jag menar i samhället i stort, om man jämför med när man själv var liten, det var spontan idrott, så fort man hade en minut över i skolan hemma, det var bara idrott, det var fotboll, det var lekar där man sprang, som sagt, det behöver inte bara vara sport liksom i sig, utan det kan vara lekar där man springer, där man rör sig, där man kryper, hoppar, klättrar. Även på skolgårdarna samma sak, man hoppar rep, man, alla som liksom har varit barn känner igen detta. Idag är det inte, ser det inte alls ut på skolgårdarna. Det är så mycket annat som är som man har tagit över liksom, och det är jättetragiskt att se. Också tråkigt att se att skolgårdarna har blivit en liten, inom situationstecken, farlig plats där andra liksom normer och regler gäller än vad det var för. Och det behövs vuxna ute på skolgårdar som ser till att det här flyter och funkar, med att vi får in de här rörelseglädjen igen i våra barn och ungdomar.
0: Men Kim, varför är det skolan som ska ta ansvar för det här och inte föräldrar eller samhället i stort?
2: Ja, men det blir väl lätt att man lämnar, alltså man skickar, de är också, barn är ju också i skolan, vad är det, 8 timmar om dagen, och då blir det ju lätt att man tänker att ja, men det blir skolans ansvar. Men även där så kan det vara problematiskt. Alltså bara idrottslektionerna är en sån grej som jag vet att det finns elever som inte ens vill gå på idrottslektionerna. Och då behöver det inte vara innehållsmässigt, utan det kan vara att de känner att de inte får de förutsättningar som behövs. Att det inte är riktigt anpassat, eller att det kan vara andra utmaningar. Att kanske, alltså klasskamrater som yttrar sig om någonting. Alltså det är så mycket hinder, och då blir det svårt om skolan ska göra allting.
1: Men för mig hänger det också ihop, och jag köper allt detta Kim sa, och det är självklart att allt det där ligger på skolans ansvar, att som vi pratar om, att man ska byta om, att man ska duscha kanske till och med, och så det var en självklarhet för, även om det fanns svårigheter även då, vi ska inte sitta och liksom hitta på något annat, det fanns svårigheter även då. Idag är det ännu värre med alla telefoner allt som finns, och det är ett stort problem. Men Det måste ligga ett ansvar på skolan med det här med rörelsen, därför att den spontana idrotten som fanns för, vi pratade om detta vet jag förra året på den här sommarparten, att spontan idrotten idag i det svenska samhället, den är lika med noll i princip om man jämför med hur det var för 20 år sedan. Där barn var ute konstant, man såg barn på alla gårdar, allt som rörde sig, som klättrade, som kröp. Om du tittar idag hur många barn är ute, därför att samhället ser annorlunda ut. Det är jättetragiskt, men det är en sanning, och det är något vi måste möta, och då är det lättast att fånga upp barn och ungdomar i skolan, men det måste göras på rätt sätt.
0: Kan vi få tillbaka spontanidrotten på något sätt då?
2: Ja, men det är, jag tror att om skolan uppmärksammar det, berättar lite så här typ idéer, eller vad man säger, på vad en spontanidrott kan vara, för det är kanske de som inte vet vad det innebär. Och då skulle jag, alltså, hade jag varit i skolan nu och inte hade vetat vad det innebär, då hade jag velat att någon kan visa typ såhär, ja, men på min tid så gjorde vi typ det här. Alltså jag kommer ihåg när jag var i det, nu hade vi såhär hoppade dubbelrep, och vi har kört mycket bandy, det var alltså mycket sånt. Och att bara få veta att det är så lätt att bara ta 2 rep, och så delar man upp sig några stycken, så kan man hoppa tillsammans. Bara en sån grej, att det är ingenting man kanske tänker på idag, för att allting är så digitalt.
1: Ja, och sen spontanidrott bygger ju på det här att du är ute och hittar på något liksom spontant, det, om vi nu pratar alltså utanför skolan då, på fritiden, och då, jag tror att det är ett jättestort problem med det här med spontanidrott, eftersom samhället idag inte har den trygghetsnivån som vi hade för att man kunde släppa ut barn på samma sätt utan vuxnas kontroll liksom, och närvaro, och är det vuxna med så blir det inte på samma sätt spontant, och så är vi så, vi tar med en boll så kan vi spela, ja, då är det inte spontant på samma sätt, då blir det så, ja, då har vi en aktivitet som vi har liksom förberett. Så ja, för mig är det ju mycket svårare idag att kunna fånga upp det här med spontanidrott. Tyvärr, för att det är där allting har fötts från början med alla våra stora stjärnor som har kommit i många idrotter. De har kommit från den spontana, vi pratar om Björn Borg i tennis som stod och spelade tennis på sin garageport. Och det är liksom, han är känd för det om man säger så. Såklart mycket annat han är känd för, men där har vi en början på en karriär liksom. Det var inte så att vi går till tennisklubben och spelar, utan där var det bara man tar sitt rack och går ut och spelar. Samma när man själv var liten, man gick ut och spelade med sin boll. 20 andra kompisar var ute, så det var inte lätt. Det var inte så svårt att liksom få ihop lag. Tyvärr är samhället annorlunda idag, och det är inte så att sitta här var så negativt, men det är också en sanning.
0: Nej, men man blir lite nätt nostalgisk när man i vår ålder så att säga börjar tänka på hur det var med spontanidrotten som du var inne på. Alltså, man var ute till långt in på kvällen och men någon form av aktivitet var det ju, för sen var ju inte jätteorganiserad.
1: Nej, men det var det ju inte. Det kunde vara så här, alla de bra i ett lag och man delade upp, och det var inte alltid bra, alltså, bra regler där heller. Det fanns ju stora nackdelar kanske på den sidan där också.
0: Man skapade reglerna lite efterhand.
1: Ja, men liksom, jag så passade, man hade ingen ribba, man så bollen gick i ribban. Alltså, det är sånt barn gör och det hör till barndomen. Och det där, jag i mitt hjärta blir ju jätteledsen när jag tänker på det här, eftersom jag är så mycket med idrott och med barn och ungdomar. Jag blir ledsen i mitt hjärta när jag tänker på det här, att hur stor glädje man själv hade när man var liten. Att man bara gick ut, man hittade en aktivitet, man kunde hitta andra kompisar. Oh, vi kan klättra, vi kan krypa, vi kan spela något. Alltså du vet, det hände på en halv minut. Idag om du går ut, först ska du springa runt och leta efter överhuvudtaget något annat barn. Och sen ska du hitta en aktivitet som passar i båda två. Alltså det är en helt annan värld. Och det gör mig ledsen i hjärtat att tänka vad de här barnen, ungdomarna idag saknar jämfört med vad vi hade när vi var små.
0: Kim, du ska få avsluta den här sessionen på sommarterrassen genom att ge oss dina bästa tips på spontana aktiviteter så här sommaren.
2: Ja, men det skulle... Alltså, bara passa runt med typ en boll. Men sen kubb. Det är sånt som man... Alltså, det är så lätt att man bara... samla ihop vad det så här, men vet du vad, men vi kör kubb. Alltså att hård ett kubbspel hemma, det är jättelätt att bara kunna få tag på folk. Det är snabbt sms, sen har man oftast folk som följer med. Och då har du ju en spontan för att du bara kommer och pang boom liksom med den tanken.
1: Jag har bästa spontan idén nu på sommartid. Vattenkrig.
0: Ja,
1: det kan alla ha, det är väldigt enkelt. Om du har vatten så är det väldigt enkelt. Och kastar du på någon så garanterat kommer den vilja kasta tillbaka. Så där har du den utmärkta rörelsen för sommaren.
0: Själv tänkte jag att vi skulle gå ut här utanför terrassen och kasta lite frisbee, vad tror ni om det?
1: Ja, om vi inte har något vatten så får
2: vi. Ja, men exakt.
0: Jimmy är väst på frisbee nämligen, vet vi sedan tidigare. Vi önskar oss själva lycka till med den matchen som nu väntar, och tackar för idag.
1: Tackar.
2: Tack.

0: Jenny med Scotts orkester här i Malmö direkt. Ja du Kim, vi pratade lite grann där om aktiviteter och sådär. Jag minns det där när man gick i skolan och aktiverade sig på rasterna.
1: Ja.
0: Mm. Väldigt viktiga ämnen som ni lyfter här i sportsvepet precis. Och det blir ju lite mer stillasittande numera. På grund av mycket att man jobbar med det jobbet man har. Men också att man har mycket digital teknik framför sig. Sådär. Så att, ja, även på arbetsplatsen behöver man ut och röra sig. Och vi ska faktiskt ut och röra oss imorgon.
1: Ja.
0: Mm. Då kommer vi nämligen att besöka hamnfesten på Limhamn. Så är ni där imorgon eftermiddag kommer jag och Kim vara där och prata med besökare och utställare och mycket annat smått och gott. Och sen kommer det i radion nästa vecka i Malmö direkt bland annat. Och imorgon har vi också utflykt för övrigt. Då är det Gustav Adolfs torg som jag var på förra veckan och matfestival där som vi ska titta lite närmare på vårt utflyktsmål där. Så att som sagt, ut och rör på er. Men frågan är om det är i ett regn eller om det är solsken. Det ska vi titta på nu när vi bjuder på de senaste väderförespåelserna och även också en nyhetsuppdatering.

Klockan är 9, dags för nyheter och god morgon. Jag kan berätta följande i nyheterna den här timmen. Det amerikanska försvarskvarteret Pentagon har snart slut på pengar, rapporterar The Washington Post. Irakkriget dränerar och övriga försvaret på pengar, och trots att Pentagon sparar på andra håll så tros det mesta ta slut inom några veckor, skriver tidningen. Enligt källorna tros såväl flygvapnet som marinen har förbrukat hela sin årsbudget i slutet av den här månaden. Och Pentagon uppger redan flyttar runt utgiftsposter på andra konton. Och under gårdagsförmiddagen så gick svenska JAS 39 Gripen plan upp för att möta ryska bombplan över Östersjön, det uppger Försvarsmakten. Det var ryska bombplan av typen TU-22M3 som identifierades över internationellt vatten, och Försvarsmaktens kommunikatör Mikael Ågren säger bland annat att man vill skicka en signal att visa att man sett dem. Var flygningen ägde rum vill Försvarsmakten inte uppge. Och den 21 december förra året grep polisen två maskerade pojkar i närheten av en villa i Gullvik. Kort innan gripandet slängde de ifrån sig tre flaskor med bensin innan de försökte fly från platsen. Polisen fattade snabbt misstankar om att pojkarna då 17 och 18 år gamla hade för avsikt att sätta eld på bostaden. En bostad som tidigare har varit utsatt för brandattentat. Nu döms de till ungdomsvård respektive fängelse i 1 år och 3 månader för förberedelse till mordbrand. Så tar vi en titt på väderprognosen. Då kan vi konstatera att...

0: Det är mulet och det kommer fortsätta vara mulet under resten utav dagen. Västliga vindar som blåser på dig som är friska i styrka i vindbyarna, och därefter så mojnar de något framåt kvällen. Så fint är det sånt. Temperaturer mellan 18 och 20 plus grader ungefär där mellan. Inte så mycket sommar just nu, men vi får väl hoppas att den kommer tillbaka så småningom. Malmö Direkt kör oavsett om det är sommar eller inte. Om en stund blir det en Malmö Direkt-artist. Håkan Hellström dyker upp alldeles strax.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Och passa på att fylla på önskehögen. Det är bara till att smsa oss om du är stödmedlem. Skicka in ett sms direkt här till studion och önska din favoritlåt. Eller så ringer du till studiotelefonen. Öppen telefon 040 390 500 040 39 0500 är nummer till studion. Passa på att ring, den linjen är ledig. Ja, och igår var det väldigt svårt att komma fram, Kim.
1: Ja.
0: Vi hade ju stödmedlemsleken där. Det var ju folk som satt i över en timme och försökte ringa. Men det var många som var med och det var många som var med och vann där också. Och tävlade och lekte. Och då är det ju så att vi hade ju lite vinnare på slutet där. Lotter gick till bland annat 245 Anita i Hör och till 239 Sonja i Sjöbo. Extra priserna till 220 Tanja och 454 Gösta. Där har ni de som vann i gårdagens lek. Nästa tisdag så leker vi igen här för er stödmedlemmar i Malmö direkt, alltså missa inte det. Under tiden vi väntar på ditt samtal för dig som ringer nu då när linjen är ledig, så bjuder vi på önskemusik för Elise. Min mademoiselle, här är Tor Görans.

0: Ja, där hörde vi Tor Görans, min mademoiselle för 506 Elise. Så ska vi gå till serviceredaktionen. Det handlar om E6an Helsingborg. Trafikplats Helsingborg södra nummer 28 mot Vasatorp nummer 29 i riktning mot Ängelholm. Där har vi just nu en stillastående personbil som och bärgare är på väg. Alltså trafikplats Helsingborg södra 28 mot Vasatorp 29 i riktning mot Ängelholm. Stillastående personbil, bärgare är på väg. Akta så du inte kör på den där bilen. Ett tips så gott som något. Kim, gillar du att slå rekord?
1: Jag brukar inte slå så många rekord.
0: Nej, men det finns de som gör det faktiskt. Det är nämligen trots att det blev förlust i finalen i Spanien, mot Spanien ska säga VM, så kan Lionel Messi glädja sig åt att han satte tre nya rekord under mästerskapet. Nu är det med sådana FIFA då listar de rekorden som slogs, så har argentinaren flest rekord. Finalen 2026 årets fotbolls-VM för herrar blev den mest sedda fotbollsmatchen på engelska i USA någonsin. Mest närmare 52 miljoner tittare ska jag säga. Hur många som såg matchen och mästerskapet i stort världen över är inte klart. Men det slogs alltså rekord då i antal åskådare på plats på arenorna. Nästan 7 miljoner var på plats. Det är förmodligen så imponerande. Och det individuella rekordet leds av Lionel Messi, som efter turneringen är spelarnas flest VM-segrar, 23 stycken. Den som gjort mål i flest VM-matcher i följd 9 och flest mål från utanför straffområdet 7 stycken. Argentinaren får dock se sig besegrad när det gäller flest VM-mål genom tiderna. Där är det Kylian Mbappé som tog ett mål, som låg ett mål bakom just Messi inför mästerskapet. Men efter starka prestationer och slutspelet där så var fransmannen förbi med 22 fullträffar. En mer än Messi alltså. Ja, som sagt, många rekord där under VM kan vi konstatera. Hur kul är det för Messi att han slår de här rekorden?
1: Jo, men det är väl alltid kul för en fotbollsspelare att slå nya rekord i sin karriär.
0: Frågan är liksom, vad är nu nästa steg för honom? Vad ska han nu slå för någonting?
1: Det är en väldigt bra fråga. Ja,
0: jag tänker det också lite grann. Men det är alltid roligt med rekord som sagt. Och det finns ju då Guinness rekord också. Det har jag inte provat på faktiskt. Det skulle bli lite för svårt för mig. Men som sagt, det har ju också spelats fotboll. Jag tänker lite grann på Mjällby och på IFK Göteborg. Mjällby gick ju som tåget kan man säga.
1: Ja.
0: Vann med 3-0 där på sitt Champions League-kval där. Sen gick det för Göteborg som förlorade där. Och det är många som menar att de är på fallrepet Göteborg.
1: Ja, jag tror att med tanke på deras situation i Allsvenskan så kan Conference League bli väldigt svårt för Göteborg att nå. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
0: Det går lite kräftgång där för Göteborg kan man säga.
1: Ja, de har en väldigt svajigt år. De hade långt ner förra året. De lyckades hålla sig kvar. Och det känns som att det... Ja, kanske att de kan på det hållet hålla sig kvar. Alltså, potentiellt eventuellt att det kan bli ett kval. Vi får väl helt enkelt se.
0: Ja, och de som troligtvis tar hem det nu det här året, det verkar vara Sirius. De ligger väldigt långt fram med övriga lag.
1: Och jag tycker det är lite häftigt att så här, mindre klubbar kommer fram. Tänker att det kanske kan bli nya Mjällby, det jag hör folk snacka om, att det är nya Mjällby. Och är det så kanske det blir att de vinner Allsvenskan detta år och sen nästa år blir det mittenlag igen.
0: Och för MFS del, blir det guld i år? Nej.
1: Nej, guldet vill jag nog inte säga, men jag... topp 3 skulle jag väl ändå säga.
0: De har chansen om de vinner där mot Elfsborg.
1: Ja.
0: Mm. Härligt. Ja, som sagt, rekord alltså här i Malmö Direkt. Har du något rekord som du vill berätta för oss, som du har slagit eller som du har provat på? Ring då till studion 040 390 500 och berätta om det och önska en låt på köpet. Om en stund runt hörnet, Håkan Hellström är Malmö Direkt artisten idag. Men innan dess också lite önskemusik. Det står god morgon Steve och Kim, önskar höra That Loving You Feeling Again med Emmylou Harris och Roy Orbison. Hälsar till alla jag känner och önskar en fin dag till er i studion och alla lyssnare. Kram från 511 Carina. Den låten kommer till dig alldeles runt hörnet.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: stigande. Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: That Loving You Feeling Again med Emmylou Harris och Roy Orbison för 511 Carina var det som önskade den låten här i Malmö direkt. Ja du Kim, nu ringer det.
1: Ja, god förmiddag.
2: Hallå ja.
1: Vem har vi med oss?
2: Är det mig du pratar med?
1: Ja.
2: Jag vet inte om man måste vara med nu, men kan man önska en låt?
0: Det får du absolut göra. Vad heter du?
2: Jag heter Lars.
0: Välkommen Lars.
2: Ja.
0: Ja, vi har öppen telefon här så det är inga problem.
2: Ja, för det är en som tipsar mig om att lyssna där på 89,2.
0: Ja. Absolut, och du får jättegärna bli stödmedlem också för 200 kronor per år kostar det.
2: Jaha.
0: Och det kan man betala in antingen på bankgiro eller på Swish.
2: Ja, ja.
0: Ja. Har du papper och penna?
2: Ja, det har jag.
0: Ja. Bankgironumret är 5609.
2: 5609.
0: Streck 1143.
2: 30 1143.
0: Nej, streck 1143.
2: 31143.
0: Nej, 5609.
2: 5609.
0: Och sen ett streck.
2: Streck.
0: 1143.
2: 1143.
0: Ja. Vill du ha swishnumret också?
2: Ja.
0: Det räcker, ja. Då skriver du ditt namn och din adress och telefonnummer när du skickar in det. Och så kostar det 200 kronor för ett helt år.
2: Okej.
0: Ja.
2: Du vet, jag har dig på radion där.
0: Ja, jag hör dig bakom det. Du har hög radiolyssning där, ja.
2: Ja. Ja, jag kunde detta komma för sig själv liksom när ni spelar musik.
0: Nej, nej, nej. Du är direkt sänd i radio här nu.
2: Då kan jag önska en låt.
0: Visst får du göra det, Lars. Vad vill du höra?
2: Jag vill höra en låt som heter A Tribute to Buddy Holly. Med sångaren Mike Berry. Det är ju originalet alltså.
0: Ja. Och vad ska vi se? Ska vi se om vi kan lösa den?
2: Ja, det hade ju varit bra det.
0: Och vad sa du artisten hette?
2: Mike Berry.
0: Ja, det fixar vi.
2: Det har ni.
0: Jajamän.
2: Oj då.
0: Ja, där ser
2: du. Vi mörgår den skivan.
0: Ja du, vi får mycket musik till oss som sagt. Så
2: jaha.
0: Men den löser vi.
2: Ja, det är fint. Då.
0: Jajamensan. Och vill du hälsa lite Lars?
2: De jobbar, jag tror knappt det är lugnt.
0: Okej.
2: Okay. Ja, jag kan ju hälsa till Mikael, min son.
0: Ja. Och vad hittar du på någonstans? Eller vad hittar du på idag så att säga?
2: Inget särskilt. Jag har fått pension som man sitter här. Så var jag så trött att titta på TV. TV4 har ju paus nu i sina nyhetssändningar. Så då har jag annat skita.
0: Mm-hmm.
2: Ja, men så var det en som tippade mig om att slå in 89,2. För då spelar man fin musik.
0: Ja, det är härligt.
2: Ja, det är det.
0: Vad ska du annars sitta på idag för någonting då?
2: Ingenting där, för jag har inga skor.
0: Okay.
2: Jag har 10-12 par, men så är det benen som fötterna svullna och lindade.
0: Ah, jag förstår.
2: Men jag ska fixa det nu den 17 augusti sen.
0: Sen kan du inte gå. Ja, härligt, härligt. Ja. Du, var befinner du dig någonstans?
2: Lättlandsgatan.
0: I Malmö?
2: Ja,
0: ja.
2: Trädgatan till Fosivälgen.
0: Ja, ja, ja, ja. Härligt, härligt. Men
2: ja,
0: du Lars,
2: det är inget vi har med då ju.
0: Nej, regnar det på dig? Eller ja. Utomhus? Det gör det, ja. Ja. Ja. Ja, då får man hålla sig in och lyssna på radion här då.
2: Ja, det är tur.
0: Jajamän. Men du, jag har ordnat din låt här Lars. Och så har du fått bankirot där. Och så tar du några dagar när du har betalt in. Och sen om vi får din inbetalning där så meddelar vi dig.
2: Yeah.
0: Ja, och det är som sagt viktigt att du skriver ditt telefonnummer så vi kan kontakta dig.
2: Yeah.
0: Och ditt namn och adressen där, så kostar det 200 okay. kronor.
2: Ja, jag har lyssnat för några år sedan, jag tror inte det fanns.
0: Jo då, vi finns kvar med
2: direkt. Jag skrev in kanalen en gång, då var det sånt trivligt liksom, program.
0: Ja. Ja, det finns många program här på Malmökanalen.
2: Ja, de har dem. Var Carl Herflom med dem?
0: Det är många föreningar som sänder hos oss, ja, absolut.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Men Malmö Direkt är en av dem, och du får gärna bli medlem hos oss.
2: Ja, yeah, det är jättefint.
0: Ha det bra, Lars.
2: Vi hade samma.
0: Tack för ringen.
1: Ta hand om dig.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej. Ja, en ny lyssnare där alltså som hörde av sig. Och som sagt, det är bara till att ha av dig om du vill. Önska din favoritlåt. Du behöver inte vara medlem i Malmö Direktföreningen. Det är bara till att ringa om du skulle vilja detta. Men vi ser som sagt gärna att du blir stödmedlem i vår förening. Och det kan man då bli alltså genom att sätta in 200 kronor på bankgiro 5609-1143. Eller via Swish nummer 123. 2090496. Skriv ditt namn, adress och telefonnummer så vi kan kontakta dig. Och när inbetalningen är tillhanda så får du ditt stödmedlemskap. Varmt välkommen att stötta Malmö Direkt här på Malmökanalen. Om en stund, Håkan Hellström som Malmö Direkt är artisten idag. Men som sagt, här är då önskemusik för Lars.

0: Tributes to Buddy Holly, Mike Berry här i Malmö direkt för Lars. Ny lyssnare som hörde av sig till oss här i studion. Och det är alltså så att du behöver inte vara stödmedlem för att höra av dig till Malmö direkt och önska musik. Alla får önska musik. Men vi har stödmedlemslek på tisdagarna. Då är det endast för stödmedlemmar. Men övriga dagar så är det fritt fram för vem som helst att höra av sig till programmet och önska din favoritlåt. Antingen här direkt i studion eller mejla eller hör av dig till servicetelefonen. Om du sen då blir stödmedlem så har du då den här sms-tjänsten som en liten extra bonus där du också kan skicka sms till oss om du är stödmedlem alltså. Men som sagt, vi stänger inte ut någon utan alla får ringa och önska musik eller önska musik på något annat sätt här via mail eller servicetelefonen. Det är viktigt att tänka på det så att, för att vi vet vilka föreningar på kanalen här som bara tar in stödmedlemmar och då blir det ofta samma som ringer. Det vill vi försöka ändra på här i Malmö direkt så därför är alla välkomna att höra av sig, utom då på tisdagarna då det är vikt för våra stödmedlemmar på vår stödmedlemslek. Men för övrigt alltså fritt fram att höra av dig. Om en stund öppnar vi telefonen igen. Innan dess tänkte jag att vi ska bjuda på Malmö direkt artist Kim. Och vad innebär det?
1: Men det innebär att du dels berättar lite information om den här artisten. Och sen så får vi höra tre låtar i rad.
0: Håkan Hellström, vad tycker du om honom?
1: Det är inte min typ av artist.
0: Okej. Men det blir han i alla fall idag. Så då får du väl göra någonting annat under stund och tiden där. Okay. Ja, hur som helst. Malmö direkt artisten idag, Håkan Hellström, ska vi ta och titta lite närmare på, tänkte jag. Yeah. One, two, three. Vad kan vi berätta om denna härliga gubbe då, eller man, eller vad han nu betecknar sig som? Ja, han heter i alla fall Håkan Georg Hellström. Han föddes den 2 i april 1974 i Göteborg. Han inledde sin musikkarriär i gruppen Broder Daniel som han var med och startade. Och Honey's is cool innan han debuterade som solartist. Och det gjorde han år 2000 med albumet Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Förutom debutsingen innehöll den ytterligare tre singlar Ramlar, En vän med en bil och Nu kan du få mig så lätt, som alla betraktas som klassiker. Håkan har sedan dess etablerat sig som en av Sveriges mest populära och kritiker rosade artister. I början av 2002 släppte han EPn Luften bor i mina steg där han tolkade fyra visor. Trubbel äntligen på väg, Visa vid vindens ängar och Jag ger dig min morgon. Albumet Det är så jag säger det släpptes i oktober 2002 med låtarna Kom igen Lena, Den fulaste flickan i världen och Mitt Guldbergs kajparadis. Som alla blev stora hits. Hans texter behandlar ämnen som kärlek, vemod och utanförskap. Och låtarna utspelar sig ofta i Göteborgsområdet där också flera av hans musikvideos är inspelade. Han är också välkänd för sina energifyllda och hyllade live-framträdanden. Sedan solokarriären började har Håkan Hellström 7 album ettor i Sverige och en stor succé med En midsommarnattsdröm från 2006. 2007 tilldelades han Taube-stipendiet och 2013 kom plattan Det kommer aldrig vara över för mig som blev ännu en dunderhit. Och när han året därpå stod på Ulvis stora scen inför fullpackad stadion så var det hans absoluta peak, enligt honom själv. Publiken bestod av 69 349 människor, vilket gjorde konserten till den största arenakonserten i Norden någonsin. Siffran slogs dock direkt året efter och två gånger med en enda dag emellan. Den andra spelningen hade 70 144 personer i publiken. Utöver det har han vunnit flera svenska priser, bland annat olika kategorier av Grammis och Rockbjörnar samt blivit årets göteborgare och fått Lisebergs applåden. Håkan Hellström alltså här i Malmö direkt, dagens Malmö direkt artist alltså, kommer till dig här.

0: Ja, där har vi han, Håkan Hellström, alltså i Malmö direkt, vägen med regnbågen över, saknad till havs och tillsammans i mörker fick du där i Malmö direkt. Imorgon blir det Harry Arnolds orkester som vi kommer att porträttera i Malmö direkt, artisten då. Joakim Rosa Panton, känner du till den figuren?
1: Ja.
0: Mm. Då är det nämligen så att vi kan konstatera att mannen bakom det ikoniska introt till Rosa Panton har avlidit. Saxofonisten Plas Jones, Johnson, mer känd för introt till Rosa Panton, har alltså avlidit. Johnson var en del av det så kallade Wrecking Crew. Det är musiker som stod överst på önskelistan hos många producenter i Hollywood. Johnson spelade in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. 1963 släpptes filmen Rosa Panton där Johnson spelat saxofonintrot som nominerats till en Oscar. Enligt Johnson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska melodin. Plas Johnson blev 94 år gammal. Ja, hur minns du Rosa Panton?
1: Alltså, jag kollade lite grann på den när jag var liten. Det är väl typ det.
0: Ja, trodde du att det fanns någon Rosa Panton i verkligheten?
1: Nej.
0: Nej, det finns ju inte det. Det skulle vara lite sarkastiskt om man skulle hitta en panter och så hälla lite målarfärg på den och måla den rosa. Nej, vi vill låta bli det där. Men som sagt, jag i syslöjden faktiskt så fick jag sy en sån här Rosa Panton. Och den har jag fortfarande kvar, om jag inte missminner mig, någon liten låda där. Så att det är så. Och sen minns jag också musiken och den här filmen då också om The Pink Panther. Ja, Malmö direkt på Malmökanalen. Vi ska minnas men vi ska i alla fall få lite minnen från Olle Jönsson om en liten stund. Rösten speglar själen heter vår sommarföljetong här i Malmö direkt som kommer till dig om bara några minuter. Innan dess, musik ifrån Mark Knopfler.

0: Malmö direkt, onsdag.
1: Kapitel 5. Bert Karlsson räddade oss från diskodöden. Disco blev populärt i hela världen och dominerade hitlistorna. Och för att hänga med i den trenden försökte vi göra covers på Baccarat, Donna Summer, Bee Gees, Tina Charles, Boney M och allt vad det hette. Men den musiken var inte gjord för att spelas live. Den var en studioprodukt och faktiskt helt omöjlig att spela av 5 killar på en scen. Då hade vi ändå supertajta byxor och shorts som var öppna ner till naveln. Det var också ett helvete att sjunga falsett som Bee Gees. Och när vi någon gång lyckades riktigt bra trodde folk att det var playback. Det fanns vissa som var bra i den vevan. Rock You Baby med George McRae var en sån. Men den var svår att spela på trommor för den hade som jag kallade tisseltasselrytm. Och jag tänkte hela tiden, måtte den ta slut snart, men den gick alltid hem. Det heter väl trioler, men jag kallar det för tisseltassel. Och allt var inte disco. Demis Rossos var ju stor på mer än ett sätt, precis som Barry White, som jag tyckte var riktigt bra. Demis Rossos såg jag i nyckelhålet i parken i Höllviken söder om Malmö. Där dök upp en annan figur. Han anlände i en korvett full med snygga brudar, och vem satt bakom ratten? Det var Peter Holm. Han hade väl en enda hit, Monia. Han hade inte mycket till sångröst, men han kom så långt att han gifte sig med Joan Collins. Han blev väl hennes agent och manager också. Men Barry White var häftig. Han var ju med i den där avkortserien som alltid slutade med någon låt, den som hette Ally McBeal. Där kom han in och "You're my first, you're my last, you're my everything." Otroligt häftigt. Discovågen dränkte många dansband och åtskilliga arrangörer och var snabba att bygga om sina dansbanor till diskotek. Kända ställen som Jägersbo nere i Hör, Ekebo utanför Ängelholm, blev flashiga diskotek över en natt. Det blev riktigt fina ställen, måste jag säga. Trots att det var disco överallt skrev Christer vid en liten fiskehamn som vi spelade in. På den tiden hade en som hette Arne Eriksson radioprogrammet Skivor för sjukskrivna. Dit folk som var sjukskrivna kunde skriva och önska låtar, och vid en liten fiskehamn önskades och spelades hela tiden. Bert Karlsson måste ha hört programmet, för en dag ringde han upp Christer och sa att det var Bert och han ville att vi skulle göra nya versioner vid en liten fiskehamn på hans skivbolag Marianne med lite bättre produktion. Bert Karlsson var ju störst i branschen på den tiden och Christer trodde att det var någon som drev med honom och var på väg att lägga på luren. "Du kan få prata med Torgny Söderberg", sa Bert. Torgny var låtskrivare och producent och jobbade nära Bert. När han hade fått växla några år med Torgny Söderberg var Christer övertygad om att det verkligen var Bert Karlsson som ringde. "När ska vi komma?" "På måndag." Det var snabba ryck. Vi åkte till Skara och fick Torgny Söderberg som producent. Jag minns inte vad det hette, men det fanns ett lördagsprogram i radio där man spelade nya skivor. En lördag var jag ute och hjälpte min morsa köpa en ny kamin. Radio stod på någonstans och jag hörde programledaren säga: "Nu ska vi spela en ny svensk låt som heter Vid en liten fiskehamn." Jävlar, tänkte jag, nu kommer den. Och den fanns på ny vinyl med Vikingarnas före detta sångare Stefan Borsch. Jag tänkte, vad i helvete är detta? Så spelades Vid en liten fiskehamn med Stefan Borsch. Jag blev helt knäck. Jag blev så jävla ledsen och tänkte, hur fan kan Bert göra så här? Vilket jävla svek. Men någonstans hade Bert rätt. Han kunde visserligen ha sagt något i förväg, men han tänkte rätt. Vi hade redan testat den första versionen av en liten fiskehamn till Svensktoppen, men den kom aldrig in på listan. Men vad vi då inte visste var att det måste dröja 5 år innan man testar samma låt igen. Och då kvittade det att vi hade gjort en ny inspelning av den. Samtidigt behövde Bert en stark låt för att lansera Stefan som solartist och inte medlem i Vikingarna. Sen kan man ju spekulera om inte Vikingarna blev ännu större när Christer Sjögren blev sångare i bandet. Stefan Borsch fick i alla fall en stor framgång med låten medan vi surade. "Skit i det nu, ni får göra ett helt nytt album", sa Bert. Discovågen ebbade ut och Bert tyckte att vi skulle fortsätta med det som vi alltid hade varit bra på. Så vi kastade discokläderna som var hemska att få på sig om man inte var tunn som en sticka. Och gjorde en platta som heter Oh Julie, och som innehöll låten just Oh Julie. Christer hör allting överallt och han hade någonstans snappat upp och hört eller till och med sett Shakin' Stevens göra Oh Julie. Shakin' Stevens är en jävla bra kille, alltså fy fan vad bra han var. Vi gjorde den på svenska och jag sjöng in den i QMH-studion på Hornsgatan i Stockholm. Efter det blev det säkert 8-10 covers på den i Sverige. Men Svensktoppsjuryn valde att testa vår version. Eller, jag vet inte om Bert Karlsson hade hjälpt dem att välja. Det sades bara att han var bra på det. Vi låg på Svensktoppen i 10 veckor. På den tiden fick man inte ligga längre. Men den fick oss att nå en riktigt stor publik trots att vi inte spelade låten i nygammalt. Det var det största underhållningsprogrammet, men egentligen bara ett gammeldansprogram som leddes av Bosse Larsson och hade bröderna Lindqvist som husband. Det spelades in på Cirkus i Stockholm med den legendariska Benny Persson som producent. SVT visade så få musikprogram eller nöjesprogram överhuvudtaget att nygammalt var otroligt populär. Och var man med där, ja, då betydde det omedelbar succé. Bert ringde och sa, ni måste spela om jul innan ni är med, det är en jävla hit. Då hade vi ännu inte spelat in den och sa att vi har inget svensk text till den. Men vad fan, Christer, du kan väl svänga ihop någonting, sa Bert. Men det gjorde han inte, och det gjorde vi inte. Vi spelade istället 2 låtar som Christer hade skrivit. Över bergen ska det klinga och spelmansminnen. Och sju satan vad nervös jag var. Vi försökte förstärka bandet med Anders Engberg på saxofon. Han var gift med Lotta Engberg på den tiden och Rolf Färdig på stillgitarr. Man kan gå tillbaka och titta på inslaget och biter mig i underläppen något fruktansvärt. Det fanns bara 2 tv-kanaler och hela Sverige tittade på nygammalt. Även om vi har varit med i tv många gånger nu så är det lika nervöst varje gång. När de där jävla lamporna lyser på bildskärm då finns ingen återvändo och man tänker att nu är det Michel Skarpt läge. Många år senare kallade Bert in mig på sitt kontor i Skara och sa, alla borde lyssna på vad jag säger, för jag vet vad jag pratar om. Jag hade ett band här en gång som hade världens chans att breaka i nygammalt om de spelade en låt som heter O Juli. Men det gjorde de inte, och vad fan är de idag? Men det var ju vi, sa jag. Visst fan, det var ju nej. Så det var inte mer med det. Allting hänger ihop. Eftersom vi gjort en låt av Shaking Stevens visste vi att Dave Edmonds kompan brukade spela på hans plattor. Och när vi såg Edmonds med ett svenskt band i Malmö var Billy Bremner med på gitarr. Han blev betydelsefull för oss. Vi spelade in hans Trouble Boys och kallade hela albumet för Trouble Boys. Tack vare Bremner upptäckte vi Dwight Yoakam eftersom Billy Bremner skulle producera honom. Men amerikanerna tyckte till slut att hans produktion blev för engelsk och valde Yoakams gitarrist Pete Anderson istället. Fan, jag är ju rena uppslagsverket egentligen. Monica Forsberg skrev svensk text till O Juli och den sålde 50 000 direkt. Vi fick guldskiva och blev uppbjudna till Skara för att ta emot den. Inga andra skivbolag hade guldskivutdelningar, men i Skara rullade man in stora pallar med guldskivor. Det var flera hundra som skulle delas ut. Andra av Berts artister som redan hade sålt guld, men för oss var det första gången och vi konkade runt på guldskivorna hela kvällen. Jag hade min med mig i sängen till och med. När vi gick in på Svensktoppen med O Juli frågade min fru mig på morgonen efter, vad har du drömt i natt?

hade spelat 10 gånger. Jag vet inte hur många gånger jag har sjungit Vedlätten Fiskehamn. Men jag gör det gärna varje kväll om det är så. Det är förstås en avvägning. Man måste spela det folk vill höra. Christer var nere och såg Elton John i Köpenhamn. Och då blev så förbannad att han inte spelade Nikita. Christer hade suttit och väntat på den hela konserten 2,5 timme. Och så kom den aldrig. Det är ju ändå en stor hit. Det är ungefär som om vi skulle säga att nej, Fiskehamn kör vi inte. Den körde vi in 1978 så den är färdigspelad. Vi spelade på Österlen en gång och då kom det fram en, ja, vad ska man säga, raggartyp i träskor, svarta jeans, skinnväst på bara överkropp. Och vi tänkte, nu vill han höra någon rocklåt eller det är Medusa. Men då sa han, kan ni spela Vid en liten fiskehamn? Det hade blivit en hymn eller en psalm där nere ändå. Sen en fiskebåt gick ut från Kivik och det var Skillinge och försvann. Vid en liten fiskehamn har en tragisk text. Flickans älskade sjöman kom aldrig tillbaka. Och de här tre fiskarna som gick ut från Kivik, eller om det nu var Skillinge, kom aldrig tillbaka. Olyckan är fortfarande ett mysterium, men en teori är att båten blir rammad av en rysk trålare. Även om jag var arg och ledsen på Bert Karlsson när han snodde vid en liten fiskehamn till Stefan Borsch, har jag inget ont att säga om honom. Han lät oss göra vad vi ville. Han sa, så länge ni säljer skivor får ni göra vad fan ni vill. Han hade en jäkla näsa för vad som skulle slå. En gång kom han med den där gamla Tore Skoman låt en pop i topp och tyckte vi skulle spela in den för det skulle bli en hit. Det ville vi inte. Det var ju 50-11 verser på den och satans massa pop i topp, det är toppen i år. Den gör vi inte, sa vi. Men Dag Vag fick en stor hit med den. När Bert Karlsson öppnade Sommarland och blev politiker med den här greven, vad heter han, Ian Wachtmeister och Ny Demokrati, kändes det som han tappade intresse för musiken och vi bytte skivbolag. Vi gick till Fritunna, där Göran Waltner huserade. Han hade bland annat Ingmar Norsons orkester. Men det fanns inga bad feelings mellan oss och Bert Karlsson. Han gillade mina inlagda gorkor. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

Ja, där hörde vi alltså Juli här i Malmö direkt med Olle Jönsson, alltså i vår sommarföljetong. Och då är det så att vi rullar vidare med Malmö direkt och det blir en nyhetsuppdatering, tänkte jag.

0: Då är det dags för en nyhetsuppdatering här i Malmö direkt. Och vi ska då ta och titta till de senaste nyheterna. NATO kommer framöver att lägga stor vikt vid konceptet kognitiv krigsföring, det säger Per-Erik Nilsson, expert på strategisk kommunikation vid Stockton i Riga. Kognitiv krigsföring handlar inte om våldsanvändning utan om psykologisk påverkan på beslutsfattande och hur vi uppfattar och tolkar information. NATOs motståndare använder sig av kognitiv påverkan och NATO behöver följa med i den tekniska och digitala utvecklingen, bland annat. Ukrainas militärchef Oleksandr Sunsky byts ut, det uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter att protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Marshalo Fedorov petades, bland annat. Och den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg i förra veckan är bara 12 år gammal. Tillsammans med stiftelsen Expo kan nu Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet finns ännu inte. Och så tar vi en titt på väderprognosen och då kan vi konstatera att vi har mulet väder idag och det fortsätter att vara uppehållsväder och inget regn. Det är friska vindar som blåser på dig och de kommer från sydväst. Det var väderprognosen här i Malmö direkt på Malmökanalen denna timme och nyheter och väder får du igen om en timme igen. Malmö direkt fram till klockan 11.30. Varmt välkommen att följa med oss dit.
1: Det här är Malmö direkt.

Nu ska vi ta och bjuda på mer önskemusik vi har fått in till oss. Det är från Britt-Marie som skriver så här i ett mejl till oss. Hej Steve och Kim, 456 Britt-Marie, vill gärna att ni spelar Vill du bli min med Striplås. Samtidigt önskar jag er och alla andra lyssnare en skön onsdag. Tack så hjärtligt för det, Britt-Marie. Och här är Striplås.

0: Vill du bli min med Stripblåsorkester för 456 Britt-Marie här i Malmö direkt? Då ringer du på telefonen, Kim.
1: Ja, god förmiddag.
2: God förmiddag med två i studion. Det här var Claes, 219.
1: Hur står det till idag?
2: Jo, det är roligt att höra på vad ni kämpar och går på.
1: Jajamän.
2: Så det är lugna puckar. Sen tyckte jag den med Olle, den som det är riktigt bra den veckan också.
0: Ja, sommarföretången där, ja.
2: Ja. Det är en kämpe.
0: Ja, verkligen.
2: Ja. Men de jobbar i förhållandevis.
0: Så är det.
2: Precis som det. Ja. Jag skulle vilja ha lite önskemusik.
0: Det får du gärna önska, ja. Vad vill du höra?
2: Ja, det är en italiensk tjej som heter Gianna Nannini.
0: Ja.
2: I Maschi heter låten. Det är en fantastisk låt. Ja, bra tryck i den.
0: Ja, det ska vi lösa.
2: Det där kan vi få. Jag hörde den första gången i Italien. Vi stod där för San Siro. Och så var vi en par hundra meter ifrån. Och det hade de som lite förmusik till en av Milans matcher. Det var två timmar innan. Så där var man tvungen att skriva upp det. Så jag hade med mig den låten hem. Men glömde bort den. Och det var väl 20 år sedan någonting. Men det var roligt att få ta upp den igen där.
0: Ja. Ja, det är en väldigt bra låt som många känner igen, så att säga, just från Italien där.
2: Ja. Mm. Ja.
0: Men hur var det att liksom höra den live där, så att säga?
2: Ja, det blev inte samma som när man tar på sig ett par hörlurar och kör dem via sin egen autorist. Det är så mycket bakgrund som är parallel, eko, allt vad man kan. Det ser du ju på Erik där uppe. Han har säkert ändrat många av sina låtar. Jämför som han vill.
0: Ja.
2: Men i annars öron låter du kanske inte så riktigt bra. Det är ungefär som man skulle vilja ha risgrönskaut med jordgubbssylt, eller så kunde man göra som jag gjorde med min brorsdotter. Nej, du ska inte ha jordgubbssylt. Du ska ha köttbullar.
0: Ja, där ser man.
2: Och där har jag fått höra all evighet. Hon har fyllt 50, så. Men var jag ibland har tänkt på det, så skickar hon lite köttbullshälsningar.
0: Ja, okej. Okay. Ja, lite hälsningar då på detta, Claes, tänker jag.
2: Ja, vi kör alla som tycker om köttbullar.
0: Ja. Härligt. Då kommer din önskemelodi alldeles strax här, Claes.
2: Ja, så hälsar vi till Kim också här som kämpar på.
1: Tackar.
2: Du orkar med det?
1: Ja.
2: Ja. Alltså man smäll på fingrarna om man gör fel.
0: Nej, det är ingen fara. Det går bra.
2: Ja, det är så gott.
0: Det är samma, Claes.
1: Det är samma.
0: Tack för ringde.
2: Tack själv. Hej då.
0: Tackar vi Claes för. Önskemusiken kommer alldeles runt hörnet.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
5: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ja, vad var hon? Helt upp.
7: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
6: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
8: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Gianna Nini Himaski här i Malmö direkt där det ringer på telefonen. God förmiddag.
1: God förmiddag, ja. Just det.
0: Ja.
1: Vanita.
0: Hallå. Hallå, ja. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Hur står du still idag?
0: Jo då, det är bara bra.
1: Det är bra, ja. Ni har pigga och glada, både du och Kim.
2: Ja då. Vi kämpar på här.
1: Ja. Ja, så får vi se hur den här dagen blir.
2: Ja, hur är det själv?
1: Jo, ja, det är så bra det kan vara väl. Men jo, det går.
2: Ja, men det är skönt att höra.
1: Ja, det är skönt. Man får ta en dag i taget. Idag är det inte så fint väder.
0: Nej, lite mulet sådär och regnat lite i morse.
1: Ja, men jag vet inte om det ska bli sol idag, då ska det inte.
0: Ja, det ser väl inte ut som att det ska bli det. Möjligtvis lite, ja, kanske någon liten solglimt sådär på kvällen, men det är i så fall mellan molnen då. Men ingen sådär klar blå himmel eller så.
1: Ja, vi får ta det som det.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Vad ska vi spela för musik idag, Anita?
1: Ja, du, Jana, du fick lurarna på sig, så jag tänkte vi får ta något med bröderna Lindqvist idag.
0: Ja.
1: Med dragspel, han tycker ju om det.
0: Det ska vi se om vi kan lösa, ja.
1: Ja, det kan du säkert. Du är fiffig på dig.
0: Ja, men det ordnar vi.
1: Bra.
0: Ja, och du vann ju en låt där i tävlingen också.
1: Ja, det var ju jättekärt. Nu går jag, har redan köpt för den.
0: Oj.
1: Jag tänkte jag ska köpa mig en ny soffa.
0: Ja. Du hoppas på en sån stor vinst.
1: Vi får nu vänta till den kommer, du.
0: Ja, det är nog säkrast det, ja.
1: Men det var ju ändå roligt att vinna, absolut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det lönar sig att vara med i vår lek där och leka lite, så att säga.
1: Ja, ja, det är kul. Man kan ju inte vinna varor, men jag trodde att jag skulle vinna igår, men det var roligt ju.
0: Ja.
1: Så får vi se vad den innehåller. En gång har jag väl fått 50 spänn, det var väl för några veckor sedan, men annars är det ju inte mycket man vinner på de där låtarna, men det är kul att vara med.
0: Ja, vi hoppas att det ska bli någon stor vinst någon gång i alla fall.
1: Det är kul, så länge man inte har skapat så är det ju roligt.
0: Ja, precis.
1: Sen börjar det 50, 1 miljon, ja. Sen blir det 2 miljoner.
0: Men vad skulle du göra om du fick 1 miljon?
1: Ja, i den här åldern, jag tror att jag hade nog delat ut det till barnen. Eller rättare sagt barnbarnen, för barnen behöver ingenting, men barnbarnen.
0: Ja.
1: Det hade jag nog gjort faktiskt, ifall jag hade fått så mycket som 1 miljon.
0: Har du inte använt någonting själv också?
1: Till mig själv. Åldern har jag ju inne, vad ska jag ha? Det är ju inte mycket man vill behöva nu för tiden. Nej, jag tror inte jag hade köpt något särskilt i alla fall. Och en resa är ju helt uteslutet. Mm. Det kan jag ju inte. Det blir Borgers, Steve.
0: Ja.
1: Det är väl nej, det blir ingenting sånt. Men det hade ju varit roligt att kunna ge dem någonting ju.
0: Ja, absolut.
1: Jag hade väl köpt något till mig själv, absolut. Men vi får se. Jag har inte funderat så långt eftersom jag inte vet vad det är på låten.
0: Nej, ja, vi får väl se vad det blir denna gången då.
1: Och är det mycket så ska ni få en liten peng där.
0: Tack så hjärtligt.
1: Ja, men det är ingen risk. Men vi ser.
0: Ja, absolut. Ja. Jag har något kul till helgen som väntar för dig.
1: Nej, vi ska vi säga här. Ja, idag ska vi ha några gäster, ja.
0: Ja, men det är annars,
1: ja, men annars tror jag inte. På tisdag har vi någon som kommer, ja.
0: Ja, ja.
1: Annars vet jag inte precis programmet. Och Ola är i Stockholm på semester. De kommer på lördag. Sen ska vi försöka röja lite här. Här är ju 100 000-tals grejer att slänga i det. Vi har ju en liten ekorre här. Han har tagit vara på allt.
0: Oj.
2: Oj då.
1: Papperspåsar till. Ja, vi har så mycket skit och gamla kuddar och sånt. Men vi får väl vinna han någonstans, för annars ska han väl ha det igen.
0: Ja, så kan det bli.
1: Ja, han har varit där för att spara. Ja, det är ju inte fel att spara grejer, men alltså, man ska ju kunna ha nytta av dem.
0: Precis. Ja, men vi har också mycket i våra katakomber här, så att säga. Men det är ju framförallt extra priserna som tar en hel del plats.
1: Ja, men det är ju bra. Så fint har vi inte så vi kan lämna bort det. Okay. Det är bara fint detta.
0: Jag förstår. Ja, men tanken var god. Men du, då har jag laddat en Bröderna Lindqvist-låt till er här.
1: Ja, det är bra.
0: Mm.
1: Och så ska jag väl hälsa lite grann.
0: Det får du göra, ja. Varsågod.
1: Då hälsar jag såklart till dig och Kim. Och så hälsar jag till Peter och Pernilla som är på semester. Jag och Emil och Sebastian. Och så tar vi då, får vi se här hela raden. Det är Gullan och Brita och Kerstin och Ingadil. Och Kjell och Irja. Christer och Marianne. Bertil och Elisabeth. Och Erik och Irene. Och Agneta. Marie-Louise. Gun. Vad står det här? Gösta. Och så Ingmar och Kristina. Och Sonja och Ingvar. Och Ulla och Rolf. Och Kjell, ja det sa jag innan, Rosmarie. Och här står Lennart och det är Bussalén och han. Och så är det, vad heter den andra?
0: Magnus.
1: Ja, Magnus, ja. Mm. Sen vet jag, vad står där? Alltså du, jag skriver lite som jag tycker. Här står karameller, men de ska inte vara med.
0: Nej, okej. Det är inköpslistan där, ja.
1: Ja. Ja, det var väl att säga till alla andra. Ja. Både de som jag har glömt och de som är med och alla andra.
0: Härligt, Anita. Då önskar vi dig en fin onsdag så ta hand om dina gäster som kommer idag.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja.
1: Och ni ska ha det så bra.
2: Detsamma.
1: Tack, hej, hej.
3: Radio för alla.
4: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Köster.
5: Mitt namn är Frida Traxell.
6: Det här är Vilma.
7: Jag heter Joe Connell.
8: Mitt namn är Sissi Lambén.
9: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Place.
10: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Ja, då har vi Viggen med bröderna Lindqvist här i Malmö direkt för ingen mindre än Anita och Jan i Hör. Nu blir det ett musiksvep här i Malmö direkt med ny musik och musiknyheter bland annat. Så häng med oss!

Rain into Water, Nectar, Woods och Elton John. Vi är inne i 4-timmarsveckan och det märks bland annat i musiksvepet där vi blandar er med kvinnliga och manliga artister. Men apropå kvinnorna så är det så att Härnösand stadsfestival har inga kvinnliga artister bokade. Enligt High Coast Festivals vd Oskar Westerlind så handlar det om att kvinnliga artister är för dyra att boka. Organisationen K-Change som jobbar för en större jämställdhet i musikbranschen känner inte igen att kvinnliga artister skulle vara dyrare än manliga artister att boka. Allra senaste nytt här i musiksvepet i Malmö direkt.

Maria Sur, Better Man. Den dömda R&B-stjärnan R. Kelly har nu ansökt om att få sitt 30-åriga fängelsestraff kortat av USAs president Donald Trump. Den formella begäran från artisten är registrerad som ett pågående ärende hos Vita huset. Kelly avtjänar redan 30 år i fängelse för bland annat sexuellt övergrepp, utpressning och mutbrott. 2022 dömdes han till 20 år i fängelse enligt ett separat åtal för sexualbrott. Förra året begärde Kelly en ny rättegång och en full benådning från president Trump med hänvisning till att han hade hälsoproblem och riskerade att bli mördad i fängelset. Nu begär alltså Kelly endast en förkortning av sitt

0: kan det vara mer än jag tål.
1: Den svenska björnstammen. Ibland blir jag arg. Idag skulle den 81-årige jamaicanska Winston Rendry, som står bakom artistnamnet Burning Spear, uppträda på Slakthuset i Malmö. Men så blir det inte. Nu står det klart att Burning Spear har skjutit upp alla större sina tre Sverige-konserter enligt arrangören Kulturbolaget. Så väntar man på nya datum. Och då får vi hoppa vidare till 23 juli i musiknyheterna. Det handlar om den svenska popduon Genom natten på Pildammsteatern kommer dit där. Sedan har vi också amerikanska ensambandet Boglog till Boglog 43 som spelar på Annelundsgården. På fredag kommer Wilmer X, Svart ridå och Golvad grävling att spela i Folkets Park. Samt Jens Lekman spelar live på Annelundsgården. Allsångs kväll blir det också med Pop Out Loud med Zeus och DJ Kleva och Ellie Eve.

John Lindberg Trio, Forever Yours, här med direkt. Leifs Persson festival arrangeras i Folkets Park med Svenska Akademin, Kalle Ba, Kung Kodum, Kristina Amparo, Governor Andy med flera på lördag. Flera spelar live på Annelundsgården, som även också, där har vi också danska soulfunkbandet Detroit på Pilhamnsteatern. Sedan på söndag, brasilianska Carla da Silva på Pilhamnsteatern. Och på tisdag så är det tv-inspelning av Sommarlov i Bergs Park, gästas av Eva Yamate. Det fick du reda på här i Musiksvepet i Malmö direkt.

Morning Dev Donk, Beyoncé Knowles här i Malmö direkt, eller Beyoncé som också kallas för. L7-bassisten Jennifer Finch har avlidit bara dagar efter att hon konstaterades att hon drabbats av hjärncancer. Jennifer blev 59 år gammal. Och bandet bildades i Los Angeles i mitten av 80-talet med låtar som Pretend We're Dead. Hade någon sin storhetstid under grunge-vågen i början av 90-talet och nämns ofta i samband med den feministiska Riot Girl-rörelsen. Finch var också en produktiv fotograf som dokumenterade punkscenerna i Los Angeles under mitten av 80-talet och framåt. Allra senaste nytt. Vi kollar in svensktoppen om lite stund också här med sexsvepet, så stanna kvar.

samma skrot och korn, Kikki Danielsson och Zulu här i musiksvepet. Ni kommer på plats nummer 10 på Svensktoppen, Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Nummer 9, nykomling Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Plats nummer 8, Fanny Avone, Tiden läker alla sår, nykomling. Även på plats nummer 7 hittar vi nytt på Svensktoppen den här veckan, Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Sedan så gör Kimberly med Eternity ett skutt från plats 10 till plats nummer 6. Ida Lova med Svagare än jag, plats 9 till plats 5. Medina tappar två placeringar till en fjärde plats, Viva l'amour. Tjuvjakt klättrar till plats nummer 3, två placeringar uppåt med 1000 spänn. Och förra veckans sexa, Sara Larsson, Midnight Sun, blir tvåa. Och Molly Sandén och Miriam Bryant, de klättrar till en tredje, eller från en tredje till en första plats, Silver Tape. Superlim och Silvertejp. Sen har vi utmanare. Det är Maria Jane Smith, Leave My Head, Timbuktu, Rädda Liv, och Kikki Danielsson och Zulu, Samma skrot och korn.

Kelly Clarkson, I'd be lying här i musiksvepet. För 5 år sedan blev Joakim Gustafsson chefsdirigent för Colombias mest framstående orkester Bogotas filharmoniska orkester. Uppdraget har varit att föra ut orkestern på världsscenen. De senaste åren har orkestern tagit stora kliv framåt. En av de största utmaningarna har istället varit det han själv behövt lära sig bland annat. Ja, som sagt. Svenska chefdirigenten har alltså tagit Bogotas orkester ut i världen. Detta har mycket mer i musikfeppet alltså, får du reda på varje gång du lyssnar på oss. Onsdagarna är tiden och, eller dagen och halv elva är tiden som gäller för musikfeppet här i Malmö direkt.

Jag ska alltid känna glädje, Lasse Sigfridsson här i Malmö direkt. Ja, 13 artister är presenterade till Malmöfestivalen. Där vi bland annat kommer få se en hel del artister mellan den 7 och 14 augusti som festivalen går av stapeln. Bland annat återvänder Jonathan Johansson till sin hemstad ackompanjerad av Malmös symfoniorkester 12 augusti, stora scenen. En akt som står ut bland de nya namnen är Miriam Fares från Libanon, en sångerska känd över hela arabvärlden för sina livfulla scenshower. Publiken kommer även att bjudas på melodiös hiphop från gruppen Tjuvjakt, hyllade berättelser och folkmusik från Sara Parkman och lundasångerskan Amanda Jensens säregna röst. Det fullständiga programmet presenteras den 27 juli och den fullspäckade veckan kommer bestå av hela 900 programpunkter av olika slag. Och vi i Malmö direkt kommer självklart att bevaka Malmöfestivalen.

Good Times, Lucas Graham är en dansk musiker faktiskt, bildade 2011, och frontfiguren i gruppen är sångaren och låtskrivaren Lucas Fockhamler. Gruppens musik, ja, den rör sig mellan popmusik och soul. Nytt och fräscht alltså från Danmark här i musiksveppet den här veckan.

Pernilla Andersson, Rosor här i Malmö direkt. One More Round. Robin Schulberg blir sist ut i musiksvepet den här veckan. Och nästa vecka, då är min kollega Peter tillbaka igen och bjuder på ett härligt musiksvep nästa onsdag. Det får du inte missa.

Dags för en nyhetsuppdatering. Klockan är 11. God förmiddag. Genom att studera elektromagnetiska strålningar från ett moln och stoft av gaser nära Vintergatans centrum har forskare kunnat identifiera sockerarten etriolos som finns i hallon. Etriolos kan ha levererats till jorden via meteoriter och omvandlas till ämnen som möjliggjorts livets uppkomst på jorden. Visar ny forskning. Allt fler unga i Skåne sökte hjälp för spelberoende under fotbolls-VM. Enligt organisationen Spelfriheten har beroendet drabbat unga ner i 15- och 16-årsåldern. Flera faktorer har bidragit till ökningen, däribland faktorer om att matcherna spelats på natten och många har suttit och kollat själva. Mängden samtal som organisationen har fått har ökat med 30% både i Skåne och på riksplanet. En sjukskriven kvinna i Mellansverige överförde 548 000 kronor efter att ha blivit lurad av en bedragare som uppgav sig för att vara skådespelaren Brad Pitt. 125 000 av dem hamnade hos en kvinna i Sjöbo. Kvinnan tog emot pengarna i februari 2023 och flyttade dem sedan fram och tillbaka mellan egna konton och till slut till en plattform för kryptovaluta. Kvinnan åtalas nu för penningtvättsbrott vid Ystad tingsrätt. I förhör säger kvinnan att hon själv blivit bedragen av en James som ska veta namn och adresser till kvinnans barn. Och så tar vi då en titt på väderprognosen. Det fortsätter att vara mulet idag och möjligtvis kan också komma in lite lätt regn under eftermiddagen. Vinden är sydvästlig och svag till måttlig styrka och temperaturen ligger på mellan 18 till 20 plus grader. Däremot kan vinden också öka under kvällen och bli frisk. Det var väderprognosen den här dagen i Malmö direkt. Vi fortsätter fram till 11.30 om

Vi spelar mer önskemusik nu. Jag ska väl läsa ett mejl. Vill gärna höra Sail Along Silvery Moon med Billy Wagon. Hälsar till alla härliga lyssnare. Bra jobbat i studion. Hälsar 217 Inga Lill här i Malmö direkt.

0: Ja, då hörde vi Billing Fox alltså i Malmö direkt, Sail Along Silvery Moon var det som du hörde där, och det var då för Inga Lill 217 alltså. Tack för det. Då ska vi se här. Ja, då är det dags för lite trafik och service här i Malmö direkt.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Då kollar vi in det, och då kan vi konstatera att vi har ett vägarbete på E6:an, trafikplats Vellinge norra nummer 10 till Vellinge södra nummer 8, riktning mot Trelleborg. Trångt att passera på grund av vägarbete där. E65:an också, Skurup, Ystad, vägarbete i båda riktningarna. Trångt att passera på grund av stillastående trafik på enfiliga sträckor på grund av rörligt räckesarbete. Allra senaste nytt där. Pollenprognosen, det är under det är väntas låga till måttliga halter av gråbo och gräspollen under den här dagen. Allra senaste nytt vad gäller pollenprognosen där, alltså i Malmö direkt och trafiken. För övrigt, inga olyckor inrapporterade, det som vi har att bjuda på just nu. Då rullar vi vidare med en liten evenemangskalender här i Malmö direkt också denna härliga onsdag.
2: Det händer idag.
0: Ja då Kim, som vi kunde berätta i musiksvepet här, så blir det ingen reggae idag.
3: Nej.
0: Nej. Det är nämligen så att reggae-legendaren Burning Spear, som skulle uppträtt på Slakthuset ikväll, det är inställt och nya datum är på gång. Men vi har inte fått dem till oss, och vi får väl se när han då kommer till Malmö istället. Däremot så har vi akrobaten och komikern. Det är Jakob som sätter upp. Jakob är okej, som är en föreställning med många skratt, kluriga trick och hissnande slapstick-akrobatik. Det är Hyllivångsparken klockan 14. Vi har gatuteatern Domt av spanska Macho Flores, som ger en ordlös gatuföreställning där balans, humor och risktagande blandas i en vacker och oförutsägbar upplevelse. Klockan 19 på Stortorget. Sedan klockan 22 så visas filmen Värn på färjeterminalen. En film om rädsla, överlevnad och gränsen mellan skydd och isolering. Värn skildrar ett liv präglat av kalla krigets oro. Och sedan har vi också Sveriges Radio sommarprat. Då är det så att idag så hittar vi Robin Larmeus, lyssnarnas sommarvärd, och han är brandman. Robin Larmeus alltså, sommarvärd och brandman alltså här i Sveriges Radio. Klockan 13 med repris ikväll klockan 22. Med det, mina vänner, ska vi rulla vidare med lite mer önskemusik. I Will Always Love You med Dolly Parton närmast för Bo i Malmö.

0: Ja, för bo i Malmö, I Will Always Love You. Det var Dolly Parton som gjorde den där. Vet du vem som mer har gjort den här, Kim?
1: Är det inte Whitney Houston?
0: Det stämmer. Helt rätt. För att bo i Malmö, alltså här i Malmö direkt fick du den. Vi rullar vidare i Malmö direkt, bara runt hörnet, så stanna kvar.
2: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Stigande Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
10: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
11: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
12: Det här är Malmökanalen.
13: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Där hörde vi Mamma Mia. Det är ju Abba som brukar sjunga den, Kim.
1: Ja, exakt.
0: Bland annat. Det här var det Magnus Karlsson som sjöng den istället. Vi ska hinna med en önskelåt till här innan vi slutar, tänkte jag. Det är för Gabbe på balkongen. 417 Gabbe alltså. Önskar Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och tackar för ett bra program. Vi tackar dig, Gabbe, för att du lyssnar. Och så glömmer du inte bort det här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

del. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Hörde vi Lasse Stefans i Malmö direkt, mannen i spegeln för Gabbe på balkongen 417. Och så påminner vi också om det här, mina vänner.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostar det och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Passa på att anmäla dig till vår träff där alltså i augusti redan nu. Det är bara till att göra detta. Ja, okej, men då var vi färdiga för idag i princip.
1: Ja.
0: Mm, det går fort den här onsdagen också. Och imorgon så blir det torsdag. Då ska vi bland annat bjuda på en utflykt. Det blir internationell foodfestival i Malmö som var på Gustav Adolfs torg förra veckan. Då var jag där och botaniserade bland mat och dylikt. Och det ska vi ta och titta lite närmare på. Och få musik därifrån också. Dessutom så kommer vi också att bjuda på Malmö Direkt artist imorgon alltså. Det blir Harry Arnolds orkester som kommer att porträtteras som Malmö Direkt artist. Och det blir också ett retrosvep som kommer från ett känt årtal. Dessutom så ska vi också prata mat. Jag får med att vara grillning imorgon.
1: Ja, jag vill minnas.
0: Ja, får vi se vad vi lägger på grillen där då som sagt. Emil, Peter och Kim är det som kör matsvepet imorgon här i Malmö Direkt också. Och så då har vi självklart plats för din favoritmusik. På Malmökanalen närmast med Skånepartiet Malmö. Därefter fortsätter sändningarna och klockan 17 i eftermiddag då blir det bland annat program från Malmö Direkt Nonstop som bjuder på härlig nonstopmusik. Och sedan klockan 18 Radio RFSL som sänder fram till 19 och där efter så blir det återigen Malmö Direkt Nonstop fram till klockan 01. Och Claes han dyker upp också upp imorgon i kultursvepet. Missa inte det. Ska också tillägga detta. Alltså. Steve Olsson, Peter Björkstrand, Pernilla Alvrud och Kim Wittgard samt Agneta har varit med dig idag. Vi hoppas och tror att du vill höra oss igen imorgon torsdag. Ha nu en fortsatt trevlig onsdag. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni stöttar Malmö Direkt här på Malmökanalen. Sköt om er och tills vi hörs igen. Kram på er. Henrik Åberg sista time på musikmixen.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 22 juli 2026, 11.30 till 14. Kalle Hanslöf, programledare, med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde som vanligt med Skånehymnen, och vi hade några melodier över här från igår. Ulla Billqvist, säg, hur har du det med kärleken idag? Den önskade Anders, men den blev aldrig färdigspelad. Och dessutom stod i kö här Drop Me Off in Harlem med Alice Babs som sångerska. Men du kan alltså ringa hit 040-12-0212-11.30-14, och det är tiden måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, utom när Malmö kommunfullmäktige behöver frekvensen.

Säg, hur har du det med kärleken idag? Ulla Billqvist önskade redan igår utav Anders. Och då stod också i tur här Alice Babs med Drop Me Off in Harlem. Och den viktigaste uppgiften, politiska uppgiften för oss, det är ju att kasta ut Socialdemokraterna. Eftersom de anstränger sig för att införa islam här, och det vore ju en oerhörd katastrof för hela vårt samhälle. Mm.

Alice Papsmeide, Drop Me Off in Harlem. Ja, det är alltså väldigt viktigt att slänga ut socialdemokraterna från politiken i Malmö eftersom de anstränger sig för att islamisera vårt samhälle. Och det har du många bevis på i boken om islam, och den kan du läsa på vår hemsida skanepartiet.org. Ja, där är säkert 10, kanske till och med 20 hela sidor med bevis på socialdemokraternas koppling till islam. Men människorna känner ju inte till vad islam innehåller. Därför är det så viktigt att vi kan berätta det här med kvinnoförtryck och könsstympning. Ja, det är inte klokt med en sån här hemsk lära. Och den kan du alltså hjälpa till med att få väckare ifrån genom att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen. The Deadwood Stage, Doris Day.

0: Doris Day med The Deadwood Stage. Du ska naturligtvis använda Malmö-listan i valet, och den informerar vi om här. Särskilt strax efter klockan 12 om torsdagarna. Då brukar partiledaren där, Nils Littorin, vara framme här över radion. Men där är andra med som är med på listan, som brukar vara med genom att ringa hit här. Nu ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja, det var Rolf.
0: Ja, välkommen hit, Rolf.
1: Tackar.
0: Vad hade du för melodi idag?
1: Ja, vi kan ta vid en liten fiskare med Lasse Stefans.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja. Nej, du sa precis att för att få bort islam så var vi och hjälpt till här, sa du. Men vad gör Skånepartiet nu för närvarande för att få bort islam? Ni pratar om det i radio, men det har vi gjort i många år, 15-20 i alla fall.
0: Ja, här behövs jättemycket information om det, så att det är därför vi gör det. Och sen måste vi se till så att alla blir upplysta om vad det är för någonting. Och därför så är det ju planen naturligtvis att bli invalda i Malmö kommunfullmäktige. Och se till så att de har upplysningar om islam under religionsundervisningen i skolorna. Det kan de lägga till där. Det är ju jättebra att man kan göra det.
1: Ja, men ni ställer inte upp ändå i något val. Skånepartiet.
0: Nej, det gör Malmölistan i Malmö.
1: Ja, Malmölistan, men ja. De har ju ingen annan politik. Jag har inte hört dem och pratat om islam precis. Utan, men du säger att det räcker med att man stöttar Skånepartiet. Du tror inte folk vet vad islam innebär?
0: Nej, det vet de inte.
1: Ja, du får gå in på nätet och titta. Och säga och läsa kommentarer och allt sånt här. Och det kan inte en kommun själv bestämma om islam ska försvinna från kommunen. Det måste fattas beslut i riksdagen.
0: Det kan man börja med i kommunen genom att lägga in det i religionsundervisningen.
1: Inga lagar stiftas i kommunen.
0: Nej, det har jag väl inte påstått heller.
1: Ja, men det måste du göra för att få bort det.
0: Nej, man får lägga in det i undervisningen, i religionsundervisningen i skolorna.
1: Ja, men det ska inte skolorna sköta om. Det är en politisk fråga ju.
0: Nej, det är en historisk fråga.
1: Ja, och besluten fattas i riksdagen i så fall. Alltså. Sen får det gå till kommuner och regioner. Och att det här är bestämt nu, va? Och sen så...
0: Det verkar som att du vill ha kvar den här hemska läran.
1: Nej, det har jag inte sagt.
0: Men vad är ditt förslag då, hur man ska få bort den?
1: Lagstifta om det. Det är det enda som går. Och det måste man ha någonting i ryggen om man ska gå in och börja och prata om religionen, islam. Det måste man ha någonting i ryggen för att man ska kunna göra detta. För fortfarande är det... Klassas som en religion, ju.
0: Ja, det är ingen religion, det är en vidrig.
1: Nej, det är du som säger det, ju.
0: Ja, visst.
1: Ja,
0: och vad anser du själv då?
1: Nej, det är ingen religion för mig i alla fall.
0: Nej, nej.
1: Det kan jag säga, va? Men sen får andra själv tycka vad de vill. Men blir det en lag som säger att det är förbjudet att ha symboler och sådant och att man håller typ med den religionen i Sverige, så det är det förbjudet i så fall, ju. Och det måste det göras på högre.
0: Då måste man upplysa om vad det är för någonting.
1: Ja, men hur länge ska du hålla på tid med dig? 15-20 år till då, eller?
0: Ja, det är tills att jag inte
1: längre. Det händer ju ingenting och du hoppar ju själv av. Och sen så har Malmö-listan kan ta över det. Jag har inte hört att han har pratat om islam partiledaren där.
0: Nej, då...
1: Det som tar upp den frågan riktigt är just det.
0: Domnar?
1: Det kan ju om sig, va? Du lyssnar på han någon gång. Så hör du precis vad han vill.
0: De tar ju inte upp det. De säger ju själva att de tänker inte in och gå in och ändra på vad folk tror på.
1: Man tänker, men alltså vi kan ta bort den ändå i den här läraren. Utan att vad folk tänker.
0: Nej, det går inte. Man måste ta väck det i deras tankar.
1: Ja. Du tror att du klarar av detta. Och så ändå så ställer Skånepartiet inte upp i... Om du inte kan då Malmöpolitiken idag igen, när du sitter där partiledare för Skånepartiet. Malmö, men hur mycket kan du om politiken i Malmö?
0: Har jag aldrig gjort någon anspråk på att kunna någonting där nu, utan det är ju Malmölistan med Nils Littorin.
1: Ja, de har kommit in nu ju. Detta var ju ditt samarbete med dem, så kallat. Om det nu är samarbete, det vet jag inte om de vill ha det samarbetet, Malmölistan. Men han får ju ut lite reklam. Malmölistan är genom D-mål ju. Det får han ju. Men sen tror jag inte han har mycket nytta av det. Tvärtom tror jag att det blir sämre om han liksom går in här på Skånepartiets radio. För ni har inte varit inne i kommunfullmäktige på många här, säger jag. Så att, och du vet ju inte så mycket om Malmös politik, för du säger att du är inte så ofta i Malmö. Jag tog upp det ju i måndags, var det med ordningsvakter ju. Ja, jag är inte så ofta i Malmö, men det får man inte vara i Malmö för att veta. Det är bara att gå in och kolla på nätet om det finns ordningsvakter i Malmö kommun. Så står det där till exempel. Så
0: ja, att, men det var ju bra att du fick berätta
1: det. Ja, men det jag förstår inte. Liksom, du vet ingenting om det, fastän du är partiledare för Skånepartiet i Malmö, som du betonar varje gång.
0: Det är Nils Littorin som sköter dig i Malmö. Han står första namnet på Malmölistan.
1: Ja, på Malmölistan, ja.
0: Ja, just det.
1: Ja. Nej, jag tror att du är ute och seglar på.
0: Ja, men det är roligt att du intresserar dig för det.
1: Nej, men jag tror inte att vi andra, men det är bara du som vet frågan om islam. Det är inte så, Kalle. Det går ut och prata med folk och så får du reda på vad de tycker om islam. Du är inte ute så mycket nu, du kan förstå det, kan vara Wallon som gör att du inte är ute så mycket. Men,
0: ja.
1: Men
0: det var bra det, Rolf. Hade du med, annars så kan vi snart spela din melodi.
1: Nej, vi kan väl spela den, för att du lyssnar inte på mig, det har du sagt innan. Du har sagt, jag kan aldrig övertyga dig om att lämna de tankarna.
0: Nej, det kan du inte.
1: Nej, det har jag märkt. Det är helt uteslutet att du skulle kunna ändra. Du renar inte på någonting från någon annan person.
0: Jo, jag har ändrat
1: mig. Det är därför Skånepartiet bara har en medlem idag, och det är du.
0: Jag har ändrat mig vad det gäller kärnkraften.
1: Ni har bara en medlem, och det är väl du.
0: Men du vill införa kärnkraften, förstås.
1: Ja, det vill jag absolut, ja.
0: Ja, det är helt onödigt. Vi måste minska antalet människor istället. Det är det
1: ja,
0: som
1: det har du pratat oss i 15-20 år.
0: Ja, det får jag göra ännu mer.
1: Ja, men du vet inte hur det ska gå till. Det är en som har berättat för dig att det föds för lite barn i hela jordbruket idag. Egentligen, va? Och du minskar, va?
0: Nej, det måste ner till en halv miljard, och vi är 8 miljarder.
1: Vem ska ta livet av alla de människorna?
0: Nej, de ska inte ta livet av
1: dem. Nej, men du ska minska det ju.
0: Så ja, då får man ha det med ekonomiska styrmedel. Har de
1: ska du instifta de lagarna i alla länder?
0: Nej, man börjar någonstans.
1: Ja, var ska du börja då?
0: Ja, man får ju börja här, och då får man övertyga
1: folk. Ja, var är det här någonstans?
0: Det är i Malmö.
1: Ja. Och det kan du inte själv bestämma här med enbarnspolitik i Malmö. Fattar du inte detta, Kalle?
0: Men du vill öka Malmö till en halv miljard människor?
1: Nej, det har jag inte heller sagt. Men jag har inte sagt att jag kan förminska det och ha egna lagar i Malmö. För om
0: man
1: barn
0: har. Nej, man kan ha det i Skåne. Men det var bra du ringde, Rolf. Nu har vi pratat.
1: Det är genom innan du börjar prata istället, Kalle.
0: Ja, visst.
1: Och vet vad besluten ska tas.
0: Tack för det. Tack.
1: Tack ska du ha. Hej då.
0: Ja, då tackar vi Rolf för det. Han vill höra Lasse Stefans vid en liten fiskehamn. Och då kan vi ju spela den med detsamma.

0: Lasse Stefans vid en liten fiskhamn önskad utav Rolf. Och vi har mer att diskutera naturligtvis, och dessutom har vi ett samtal här på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Carl, det är Helvi.
0: Hallå Helvi, välkommen hit. Och vad hade du för melodi idag?
1: Ja, det är ju uselt väder idag, så jag tänkte den här låten som heter Det regnar, det regnar. Jag vet inte vad orkestern är. Det Lasse Stefans möjligtvis?
0: Ja, jag tycker jag känner igen det, men jag kan inte komma
1: det
0: på
1: det. Det regnar och regnar.
0: Men nej, men vi får ha någon trevligare melodi om det regnar ju.
1: Ja, men ta då en Singing in the Rain.
0: Ja. Ja, den finns här, om jag nu kan komma på vem som har sjungit in den.
1: Ja, annars får du hitta någon annan som har med regn att göra då.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Många. Hitta något med det regnar och regnar eller... Ja, I'm singing in the rain. Ta den.
0: Ja, jag ska, det räcker nog någon lyssnare som kan ringa och berätta vem som har sjungit
1: ja,
0: in.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Ja, jag har lyssnat på dig sedan du började idag. Jag hörde att Rolf också ringde in. Det är tråkigt, han låter så besviken på något vis på allting. Han brukar ha så bra idéer och så mycket bra att säga om samhället, men jag tycker att han har liksom fastnat i samma frågor hela tiden. Och han låter så missnöjd. Ja, det är ju islam och sen är det, ja, finns det inget roligare att prata om.
0: Ja.
1: Jag ska också prata om något tråkigt.
0: Ja, ja, men gör det. Prata om vad du själv hade tänkt ta fram.
1: Ja. Jo, det är ju så här att jag brinner ju som både du och många av lyssnarna redan vet nu för våra äldre.
0: Ja.
1: Och hur de har det. Och det är ju vanvården som är fruktansvärd. Och jag har funderat länge på... just när det gäller medicinering för äldre. Och då du vet, jag pratar ju med mycket människor, både folk som jobbar i vården, som har jobbat i vården, sådana som jobbar i hemtjänsten, har jobbat i hemtjänsten, och även någon som jobbar ute på särskilda boenden, alltså de ställena som man brukar säga där här kommer du in men aldrig ut, det låter hemskt, men så är det ju i realiteten, och så vidare. Jag har gjort en kartläggning och sett om det här verkligen stämmer på alla dessa områden när det gäller medicinering av Alvedon, alltså det som egentligen är paracetamol. Det är ju det som är det verksamma ämnet i Alvedon, paracetamol. Och det är ju så här, Kalle, att alla, oavsett kvinnor eller män, verk, inte verk, överviktiga, undernärda, alla som hamnar i vården på detta vis, på dessa ställen jag nämnde, de får två tabletter Alvedon, alltså detta paracetamol. De får det två tabletter tre gånger om dagen. Alla får det.
0: Ja, så.
1: Varför?
0: Ja, det har jag inget svar på.
1: Nej. Men alltså, man ska ju veta det att, ja, det här ligger ju en hund begraven, alltså flera gånger om, kan jag säga, för att här är det någonting som det ska rota riktigt i. Alltså, du vet, om man äter man sådana tabletter under en väldigt lång tid, och det behöver inte vara så jättelänge. Du vet, äldre människor som redan är sköra och undernära och så innan, det är ju farligt för dem att ta så mycket paracetamol som de får. Alltså, sex tabletter om dygnet pratar vi då om. Och tar man det dag ut och dag in i månader och kanske till och med år, ja, det är ju livsfarligt. Det är ju jättefarligt för både njurar och lever. Levern får ta extremt mycket

0: mycket stryk. Och är du dessutom nu, som jag sa, väldigt svag och har dåligt immunförsvar och så kan ju inte den här tabletterna ta, alltså kroppen tar inte upp de verksamma ämnena i detta, utan det stannar ju kvar i njurar och lever som inte kan bryta ner det. Så det är ju direkt livsfarligt. Och när man hör talas om, och det är ju väldigt vanligt att man hör äldre säga att usch, jag mår så illa idag. Eller jag har ingen aptit. Eller jag känner mig lite yr idag och man får problem med balansen och så vidare. Ja, det är paracetamolet i de här alvedonen, säger jag. Sluta med det. Säger jag till alla anhöriga, sluta med det. Om man inte har värk och man inte behöver dem på grund av värk och så vidare, varför, då ska man ju inte ta dem. Du vet, när du blir äldre så ökar ju risken för den här, alltså den här typen av läkemedel. Det ger ju sår och blödningar i magsäcken. Så att, och det försämrar då, som jag sa, njurarnas funktion, va? Och det kan också ge dig hjärtsvikt till exempel. Så man ska vara väldigt försiktig med det. Men min stora fråga här, folk får gärna ringa in och rätta mig om de tycker jag har fel. Men varför ger man alla, oavsett ålder, vikt, verk, inte verk, behov, inte behov, 6 tabletter Alvedon, alltså paracetamol om dygnet? Tycker du det låter friskt?
1: Nej, det är klart jag inte gör.
0: Nej, alltså det är väl någonting alltså man verkligen skulle ifrågasätta. Där sitter ju såklart läkare, det är ju läkare som föreskriver detta inom vården. Och sen blir det ju då sjuksköterskorna som ska delegera ut detta både i hemtjänsten och på boenden, andra boenden, äldreboenden. Och de kan ju inte vara omedvetna om riskerna med detta. För jag menar, har man läst i sjuksköterska så kan man väl lite grann om mediciner. Och i synnerhet så vanliga mediciner som en Alvedon. Att ingen ifrågasätter detta, det skrämmer mig.
1: Ja,
0: det skrämmer mig alltså. Har tystnadskulturen i hela vården gått så långt som man inte ens vill berätta att man medvetet förvärvar för människor på detta sättet?
1: Men, i livet. Men du har väl tagit upp det med någon av cheferna då, vad säger de?
0: Jag har inte gjort det, för det här är en fråga jag har funderat på länge och jag har läst på noga och för att se vad det innebär att ta så mycket mediciner, och då har jag kommit fram till och läst och kommit fram till den slutsatsen som jag berättade just nu om vilka biverkningar det har. Men det här kommer jag att gå vidare med, inte minst med Nils Littorin, han ska jag be. Han är ju läkare och han är ju inte bara psykiatriker, utan han är ju bakteriolog också, har med bakterier att göra visserligen. Men det här kan ju han ju med Alvedon och sånt. Man jobbar inom psykiatrin så föreskriver man väl allt möjligt, höll jag på att säga. Men Alvedon är ju det de kallar för det minst farliga. Så att, för det finns ju även, alltså det finns ju, man kan ju köpa Alvedon receptfritt. Det vet de flesta. Det ligger ju i små pappersaskar om 20 tabletter i sån här blister, vet man, trycker ut dem. Och sedan så kan de även skrivas ut av läkare. Och ja, är det läkare som har skrivit ut dem så får man ju inte, då får man ju ha på recept, va? Men det är ju som jag har förstått det. Jag kan ju ha fel. Men som jag har förstått det, så när läkare skriver ut det, så gäller det när det är större förpackningar. För de finns även i plastburkar. Och då ligger de på 105 tabletter i en sådan burk. Och det kan jag ju tänka mig att man kanske inte får lov och hämta ut, alltså utan recept. För det kan ju vara farligt om folk får i sig för mycket, så att säga. Och, men att det ska ju inte vara någon skillnad på dem, vad jag har förstått. Alltså det är ju inte så att de som läkarna skriver ut skulle vara starkare på något vis, utan det ska i så fall bara ha med mängden att göra, om jag har förstått det rätt. Men det här är ju förfärligt. Det här måste man ju gå vidare med. Det ska jag göra. Att ingen har gjort det under alla dessa år. Alltså våren är ju rent åt helskotta. Var är vi på väg?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Därför är det ju jättebra att du tar upp det här på radion och berättar att du ska ta det vidare med de som beslutar om det i vården. Och det är klart att om du frågar någon där, så säger den personen naturligtvis att det har jag aldrig bestämt. Ja, men berätta då vem det är som har bestämt, och så får du till slut hitta den som har gjort det.
0: Ja, framförallt så tänker jag på att alla nu äldre som lyssnar, som jag brukar säga, då inte har internet och så, som själv kan skaffa sig lite information den vägen. De har ju bara muntlig information, den de får då kanske från vården, från sin sjuksyster eller läkare för den delen. Men de, ofta så när man är äldre och svag, och man ifrågasätter kanske inte läkaren på det sättet, utan man tänker att ja, det läkaren säger, det blir säkert bra för mig. Man tror ju att människor, även läkarna, gör saker i godo för att hjälpa en, va? Men det ser ju inte jag att man hjälper någon med detta. Och sen har jag ju undersökt detta vidare och tänkt, tjänar de pengar på detta, läkarna, eller har det någonting med läkemedelsindustrin att göra? Så jag tror det här, jag har kommit något mycket stort på spåret, ska jag säga dig. För redan 2017 läser jag, 2017. I mars 2017 så skrev Aftonbladet faktiskt en artikel om att det var 1200 läkare som fick 20 000 kronor var från läkemedelsindustrin. Och sedan har jag inte öppnat upp den artikeln, men jag hittade andra uppgifter också som hade just med Alvedon att göra, men att de får pengar för att inte, de får inte provision på medicinerna, men de får vissa pengar för att rekommendera vissa mediciner. Och i det ligger även Alvedon. Det kan jag inte säga någonting annat, för jag menar, tänk dig själv. Det kan ju inte bara vara Malmö, det måste ju vara hela Sverige. Tänk dig själv, alla som får dessa tabletter, va? Alla som har en hemtjänst. Tänk så mycket tabletter där åker ut i deras Alvedon på ett år. Så mycket pengar där ligger i detta. Nej, detta ska jag gå vidare med. Och jag tycker att ni som lyssnar och som har, som själv tar dem kanske. För jag har också Alvedon hemma, för jag har en besvärlig värk där jag behöver ta en tablett en och en annan gång. Men jag vågar ju inte ta dem ofta eller så, för jag vet att de inte är bra för levern. Får ta stryk om du tar mycket under en lång tid. Men om ni tar Alvedon, så ska ni tänka på det och prata gärna med er läkare om detta och biverkningar och så vidare, för de måste berätta om det. Och likadant om man har anhöriga, föräldrar eller andra anhöriga som får hjälp i hemtjänsten, då har ni säkert sett att de har i sin här doseringslåda de får, eller i påsar, eller hur deras mediciner nu är förpackade, att de får 2 Alvedon 3 gånger om dagen. Alltså jag har kollat upp detta med jättemånga inom hemtjänsten, och alla säger ju så är det, och även på boendena i äldreomsorgen. Så att det här är ju någonting att fundera över, Kalle.
1: Ja, absolut. Jag har hört talas om Alvedon, men jag för mig det är bara ett piller mot värk.
0: Ja visst, det är så jag också har tänkt när jag har tätt om det.
1: Ja.
0: Jag har väl aldrig liksom tänkt att läkarna skulle rekommendera mig. Alltså jag har ju en värk som vad heter det, den är ju permanent så att säga. Den kommer aldrig gå över, va? Och jag har värk 24/7, men man kan lära sig att leva med värk. Nu kritiserar inte jag andra människor och vill säga att andra kan det, för det är ju väldigt individuellt. Men jag har valt att ta hand om min värk på annat sätt istället för att ta alla de medicinerna som jag fick rekommenderat, som jag tackade nej till. Och det har ju gjort att min kropp nu är så pass ren så att det räcker att jag tar en Alvedon för att min kropp ska svara på det, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, det tror jag gör.
0: Ja, och så att, men det är klart att det hjälper ju inte till 100% med min värk, men jag har ju också gjort annat, som jag har hittat en lösning på problemet helt enkelt. Med motion, sömn och kost och annat, men det är en annan historia. Men jag blev väldigt upprörd och förfärad över detta, att man stoppar i människor oavsett om de behöver det eller inte. Jag frågade faktiskt en sjuksyster häromdagen om detta. Så sa hon, ja men det är ju läkarens ordination. Ja men varför ger ni dem om de inte har värk och inte behöver det? Ja, det är förebyggande syfte. Har du hört något så du?
1: Nej, det har jag aldrig hört vad de har sagt.
0: Det är förebyggande syfte, sa jag. Alltså, detta måste jag gå vidare med. Ja, vi pratar inte vidare om saken, för det fanns ju ingen anledning efter det svaret jag fick. Förebyggande syfte. Jaha. Det är bättre att ta en hel burk om dagen i förebyggande syfte om du har fantomsmärtor. Ja, det var det dummaste jag hört. Ja, det sa inte hon, utan det var jag som skulle vara lite ironisk.
1: Ja, ja.
0: Men jag återkommer om detta, och jag ser med spänning och förväntan fram emot att ni som lyssnar, ni kanske vet mer än vad jag vet om detta och har andra uppgifter, eller kanske vill demontera det jag har sagt. Och så det skulle vara jätteroligt och intressant att få höra. För att jag tycker att vi behandlar våra gamla så illa. Så nu får det vara stort. Jag gör allt vad jag kan för att de ska få det bättre, Carl.
1: Ja,
0: jag tycker
1: ja.
0: Det är så hemskt.
1: Ja, då är det viktigt att du tar upp det till allmän diskussion.
0: Ja, absolut. Jag ska ta det med Nils Littorin också, och sedan då som sagt, jag är tacksam om någon kan ringa in och kanske räta ut lite frågetecken. Där kanske finns mer som inte jag har sagt här och som man bör känna till. Någon som kan lite mer om det.
1: Ja, det är säkert erfarenheter från olika håll som bör komma fram.
0: Det var vad jag hade idag, och det var inte så lite det kanske. Det var ju väldigt viktigt i alla fall, känner jag.
1: Ja, nej men det är jättebra, Helvi. Och sen önskar du Singing in the Rain, och jag vet vi har dem nu, men jag kan inte komma på vem det är som har sjungit den, så jag får be någon lyssnare ringa och ge tips.
0: Ja, annars Singing in the Rain någon alltså. Annan med regn i.
1: Ja, vi har ju den, så att vi klarar
0: oss. Du har den alltså?
1: Ja.
0: Ja, men det är så. Då får du ta den tiden det tar och hitta den bara, så jag väntar.
1: Ja, det var bra det, Helvi. Tack för allt detta. Tack
0: själv för att jag fick komma fram.
1: Tack, så roligt. Tack, hej då.
0: Tack och hej.
1: Ja, det tackar vi Helvi för. Hon ringde 040 12 0212. Så ring gärna hit och tipsa om Singing in the Rain. Under tiden hör vi Fredrik Kvinn med Seemann, deine Heimat ist das Meer.

0: Ja, da hörte wir also Freddy Quinn und da haben wir nächstes Samtal bei 12.02.12. Hallo, hallo, ja.
1: Ja, hallo. Det är Arne här.
0: Välkommen hit, Arne.
1: Tack. Jag tycker att den här personen, Hellevi, är en förnuftig politiker.
0: Nej, men...
1: Att dina budskap som är viktiga.
0: Ja, hon är inte politiker, men... vad roligt du tyckte om vad hon hade att berätta.
1: Men representerar inte hon Malmö-listan?
0: Jo, alltså hon behöver inte vara politiker för det, men det är riktigt att hon står med på Malmö-listan. Det gör hon säkert.
1: Ja, okej då. Hon är på gång i alla fall.
0: Ja, ja.
1: Jag tänkte lägga min röst på Malmö-listan i september månad.
0: Ja, ja, ja, det låter bra. Och där är, det kan du säkert hitta på nätet, annars ska de ju ligga ute i vallokalerna.
1: Ja, ja. Ja, därmed så tackar jag så mycket för mig.
0: Ja, du ville höra Edvard Persson med lite grann från ovan.
1: Ja, precis.
0: Ja, jag ska ta fram den så kommer den snart.
1: Tackar.
0: Tack för det, Arne. Tack ska du ha. Tack, hej, hej. Det tackar vi Arne för. Och sen har det kommit tips om Lasse Stefans Ensam i ett regn. Då hör vi den här istället för Singing in the Rain.

0: Lasse Stefans ensam i terrängen. Och du ska använda Bankgiro 583-1748 om du vill vara med här nu och hjälpa till att slänga ut sossarna från makten i Malmö. Det är ju Socialdemokraterna som driver fram islamiseringen, och det kan du läsa om i boken om islam. Och den finns på hemsidan skanepartiet.org. Där är hur mycket bevis på det som helst. 12.02.12. Ja, då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. Det är 040-12.02.12. Malmölistan pratar vi en del om, och där är Nils Littorin partiledare. Och han brukar vara med här i radion torsdagar strax efter klockan 12. Så passa på att höra imorgon strax efter klockan 12. 12.02.12. Hallå, ja?
1: Södersberg.
0: Ja, det är Gunnar, tror jag.
1: Ställ upp på riksdagen.
0: Förlåt, det är Gunnar, eller hur?
1: Ja, då, det är egen hög person. Du, jag läste dig att jag måste uppmärksamma, det var väl Stockholmstrakten eller vad, att vårdpersonal och vanliga alla propalestinska kommer heter med skyltar med Arbatmart Gaza. Alltså den här skylten som nassarna hade. Och de har tydligen för lov att säga sånt. Alltså riktigt antijudiskt. Det är helt äckligt alltså.
0: Ja.
1: Det är uppmärksamma. Nej, men det är bra att du tar detta, för det är dags att folk uppmärksammar det här. Så det är så pass. Det gäller tills långt ifrån alla. Det ska understrykas med uttrycklig emfas på en svenska. Men det skitar ner alla andra som inte vill hålla på med det, utan vill leva sina liv när de kommer hit. Och betala om barnafödan, nej, det har ju vi börjat gå med föregående exempel. Vi är knappt födda ungar längre. Och politikerna vill att vi ska föda ungar, så där kanske det blir justering ändå. Men visst, världens bästa åkrar. Det är rena vansinnigt att bygga på det. Vi har hela sydvästområdet. Vi här i Malmö, men även kranskommunerna, Lund, Helsingborg, Landskrona, för att ta några andra större städer.
0: Ja.
1: Och viss mån Kristianstad, för det har ju slätten där också som går att odla rätt bra på faktiskt. Och sen hörde jag, läste jag på SVT. Dessa uppgifter hämtar jag från SVT, alltså text. Inte bara text-tv:n, utan man kan gå in på deras TV-nyhetssida. Och de försöker ju vara så strikt neutrala som möjligt. Ryssarna hade vi först att ha lite korta övningar i engelska kanalen, förutom att det skjuter mot brittiska örlogsfartyg. Skarpt. Det är bara det att det var marginalen mellan skotten och fartygen som räddade påskjutningen på brittiska örlogsfartyg.
0: Ja, jag har sett det med att det skulle ha varit nere vid sydvästra hörnet.
1: Ja, det kan vara. Ja. Och sen körde de med alltså beväpnade konvojer för sin illegala sörja.
0: Jaha.
1: Mm, visst, och de har ju börjat köra ryska. Och sen håller de på att flagga om de svartfartygen till ryska krigsförbrytarfartyg.
0: Ja, så.
1: Mm. De har alltså på vanlig svenska de här så att säga fartygen från icke trovärdiga sjönationer som de har köpt in om en flagga med utländskt, har de insett att det bordas ju det. Och den dumme svensken har ju varit det föregående exempel på det. Vi som bott av Bräfors har vi faktiskt gjort någonting vettigt. Och de har tvingat dem till att flagga om fartygen till ryska tricolorflaggan istället. Och det innebär det att de har beväpnade, tungt beväpnade civilklädda soldater ombord, elit. Plus att de börjar köra örlogsfartygen när det är extra viktigt. I och för sig, Ukraina har tvingat dem att flytta sig så att de ser att de ramper ner. Men det innebär det att de kommer stryka ännu mer med kusten med örlogsfartygen. Och går vi närmare så innebär det att de skjuter våra kustfartyg och andra i sank. Och då är det strid som gäller. Så att de har trappat upp detta, och de har bara flög med de riktigt stora, tunga, med snabba strategbombarna öster om Bornholm och väster om Bornholm häromledens längs med hela kusten har stått. Också en nyhetsartikel på SVT.
0: Ja.
1: Det sistnämnda stod det väl inte uttryckligen, men handskjutningen är den. Och sen en annan liten detalj. Det är lite sådana konserter som var på ett lokalt band som spelade i någonstans regionen. Jag väljer att inte samma än så. Men det var ett Ystadband. Och då kommer ändå till frågan, vad ska du ha för melodi? Då spelar vad Johnny, vad gör du? Så den kan du spela. Så har du avklarat ärendet med en gång.
0: Med Kalle Perol?
1: Ja, ja. Ja, de gjorde en covers på den. Ja, ja, visst. Får mitt originalet det. Och det sa jag efterhand till dem. Det var ju kul att höra den. Och lite extra hedran här nere att betala om ämnet.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Men så det är Malmö-listan som ska ta över dig då, mer eller mindre.
0: Ja,
1: ja. Det... Jag har inte riktigt följt oss noga till sommar av olika orsaker.
0: Nej.
1: Jag har väl lyssnarna hört att han håller tyst. Det var inte länge den ju. Ja. Så har man en syl i vädret då.
0: Ja, det ja, gör du rätt i. Nej, det är Malmö-listan. De ställer upp i Malmö. Jag bor ju inte där längre utan i Trelleborg. Och då...
1: Nej, då får du ju bevisligen inte skriva för att ställa upp där.
0: Nej,
1: men hur är det på regionnivån?
0: Nej, det tror jag inte de gör utan de koncentrerar sig på att komma in i Malmö.
1: Okej.
0: Okay. Du vet att i regionen då, det räcker inte med Malmö utan det fordrar mycket mer i insats. Okej. Okay. Ja.
1: Men hur blir det med partiet då på rent svenska?
0: Nej, så själva Skånepartiet är ju kvar, men det är bara rent formellt hos valmyndigheten.
1: Aha, okej.
0: Ja.
1: Så det blir inga röstsedlar sånt som folk?
0: Nej, det blir inga valsedlar, nej.
1: Nej, okej. Nej, men det är bra att veta för att... hon Elvi heter hon visst.
0: Ja.
1: Jag har hört det några gånger. Jo, men verkar ju intressant.
0: Ja, hon är med på den listan.
1: Ja, medikamenten verkar ju jättebra. För att det är ju verkligen att hålla koll på dig.
0: Ja, ja.
1: Eller övermedicinerar, de klagar på det. Och har man inte verk så ska man inte äta massa onödiga tabletter.
0: Nej,
1: man ska äta tabletter på grund av olika kroniska sjukdomar, men nej, självklart. Men om man inte har jättemycket verk så kan man ju då säga ner det. Det är så tröttheten, matolusten och levern givetvis och nervurarna påverkas. Så det är ju bra om det kommer fram, om det finns substans i hennes misstanke eller liknande. Jag hörde det nu precis, det där ringer också. Så jag tänkte få en chans att dra upp allt det här också på samma gång.
0: Ja.
1: För att det löst innan idag. Men det är bra att du fortsätter sända. Du sänder, men det är mest fram till valdagen. Det är ju bara en och en halv månad till dess. Så det är inte så mycket att yvas om.
0: Nej, men det gör jag. Det är planen i alla fall.
1: Ja, ja. Men hur gör du efter det då?
0: Ja, förmodligen blir det väl... Vi får höra, för det är olika tidpunkter. Där är själva valdagen och sen är det årsskiftet och sen är det när de tillträder och så vidare. Så det ligger...
1: Ja, men tillträder gör de, alltså fullmäktige brukar vara i november.
0: Ja.
1: Därmed nämnderna är det vid årsskiftet.
0: Ja, ja. Så det får vi prata om mer då.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja.
1: Då får jag hälsa allihopa. Men gå in och läs de här nyhetssidan för SVT. Jag ska inte göra reklam för dem, men där står det jag står och snackar om. Och det jag tycker det är synnerligen viktigt. Så det är bra att gå och läsa det också faktiskt.
0: Ja.
1: Så vi så allihopa här.
0: Tack så länge Gunnar.
1: Ja, varsågod.
0: Tack. Hej. Ja, det tackar vi Gunnar för. Arne önskade... Lite grann från ovan, Edvard Persson.

0: Edvard Persson lite grann från ovan. Nästa samtal på 12.02.12 är nu ute hos lyssnarna. Välkommen hit, Paolo.
1: Ja, tack ska du ha, Kalle. Jo, jag har lyssnat lite på Elvin idag. Elvin.
0: Ja.
1: Och man kan säga att detta hon kom med idag är falskt påstående. Det finns, det är inte verkligt.
0: Vilket är inte verkligt?
1: Att de ska påtvinga paracetamol 3 gånger om dagen till äldre.
0: Ja, hon har ju upplevt det tydligt.
1: Alla får det, sa hon. Det sa hon klart och tydligt 3 gånger. Alla får det. Det stämmer inte.
0: Nej, det kan vara olika områden ju, men det har inte upplevt i alla fall.
1: Jag ligger inte på något ålderdomshem, men jag har en nära anhörig som har jobbat med det i snart 30 år. Som jobbar inom demensavdelning och äldreboende. Och det finns inte det där, inte en chans. De får den här, vissa av dem får det, om de har smärtor. De får inte det bara för att få. Som hon säger, alla får det oavsett om de har smärta eller inte. Och så ska det vara 6 tabletter på. Varje gång och 3 gånger om dagen, det blir 6 tabletter om dagen. Paracetamol, det stämmer inte. Så, men där är ju, du har ju att folk bara slänger ut sig grejer och vad bra hon sa det och det ska jag och det och så vidare. Va? Men det är så lätt istället för att försöka få en riktig uppfattning om det, att det stämmer inte.
0: Ja, vi får höra vad hon säger nästa gång hon ringer. Ja.
1: Det skulle varit intressant om hon, hon sa ju också att hon hade läst i Sydsvenska någon gång att Malmö Olsson, SD, i Malmö ville samarbeta med Socialdemokraterna. Det sa hon en gång att hon hade läst det. Hon får gärna läsa upp artikeln och datum på artikeln. Så det skulle bli intressant, för jag tror inte på det heller.
0: Nej, men det kan ju...
1: Om inte det heller stämmer, så betyder det att hon kommer med falska idéer bara och säger ut bara hur som helst. För att det ska låta bra. För den där Malmö-visen som är en kopia av SDs program i Malmö.
0: Nej, det är inte någon kopia av SDs program i Malmö.
1: Ja, i princip allt. Men det som är intressant är ju, jag tror Susanna blir jätteglada att ha en Malmö-lista. För att det splittrar ju högern i Malmö. Så har de mer chans att fortsätta att leva vidare inom kommunen, som kommunfullmäktige. Och så är det. Så den här Malmö-listan är för att splittra högern. Ingenting annat, vad jag inser. För den behövs inte. För allt de kommer med finns i SDs valmanifest, så att säga. Och det är det de pratar om ofta. Just det hon tar upp från Malmö-listan och han litar in oss. Så att det kan finnas någon punkt som inte är alltså kopierat från SD. Men i stort sett mer än 90% är förmodligen det. Så att ja. Det där är faktiskt att tänka över riktigt de som tänker att lägga en röst på det där nya partiet Malmö-list. För de behövs inte enligt min mening. Det var bara det jag hade att säga då, Ken.
0: Ja, så ville du höra grannen med peps.
1: Ja, tack.
0: Jag ska hämta den så kommer den snart.
1: Ja, jag önskar dig en trevlig fortsatt dag.
0: Jag önskar detsamma och tack för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej. Ja, det tackar vi Paolo för, och då ska vi ska säga här, det är Johnny som var önskad med Kalle Pedal. Då ska den bli spelad här.

0: Ja, der kom rett mye applauder der for Jonny, som jo framfördes av Kalle Pedal. Og det Skånepartiet Malmös nærradio du lyssnar til. Vi sender 11.30 til 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Og på gång nu Peps med grannen. 12.00 for 12. Hallå, ja.
1: Att jag pratar så rörigt jämt, men jag ska försöka prata koncentrerat.
0: Ja, vad heter du i förnamn, sa du?
1: M-A-R-I-K-A. Mm. Och...
0: Marika, ja.
1: Ja, jag röstar inte på Skånepartiet, men jag röstar ju väldigt osäkert hur som har vi. Jag tycker att det är svårt att hålla ordning på partierna.
0: Ja.
1: Då för nu för tiden. Så de ändrar sig ju. Men sen så, de är så pratiga precis som jag. Så att jag ska inte snacka mer om dem. Men hur som helst. Så, vad var jag nu någonstans då? Jo, det här med Alvedon. Jag har två tips i alla fall. Och det ena det är att som jag fått av sjuksköterskan. Det är att man ska röra sig lagom mycket. Det vill säga man får absolut inte vara så stilla som man så gärna är. Och lägger sig i sängen. Utan man ska liksom röra sig. Sen så om man rör sig för mycket så får man ändå ont i muskulaturen och lederna och vad det är för någonting som hänger ihop när man blir gammal. Och sen så då har jag själv upptäckt att om man står vid middag så är det jättebra om man kan få för sig det och sätta kanske väckarklockan på ringning så att man verkligen sover bara 10 minuter eller så. Och sen så... Men det är det. Men sen så det här med Alvedon. Alltså, jag fick rekommendera att ta den här dosen då. Och så var det så himla lätt att ta in så mycket. Så jag fick ringa 112. Men de kollade min vikt och sa att det gick bra. Jag behöver inte komma in till sjukhuset. Så att, men att de har också skrivit i min journal att jag får inte ha något starkare. För att det är liksom åldern och sådär. Men sen så är det också det att om det blir mera grej som år så får man ändå ha starkare. Va? Så att man ska nog vara glad för att man bara kan ta, man kan ta Alvedon. Men det som jag rekommenderar Alvedon för alltså, min läkare då på vårdcentralen i Lund, Klosterån. Han hette Ted Adolfsson, han var faktiskt föreståndare för det hela ett tag. Och han var intresserad av äldre sjukdomar, vilket man ska vara tacksam för. Men han sa i alla fall, för det är inte alla som kan det där, utav läkare. Men han sa i alla fall att, enligt en läkare sagt det där, men i alla fall, han sa i alla fall att om du inte tar mot ett vanligt ryggskott, tar medicin, smärtstillande, det är paracetamol egentligen, Alvedon är ett företagsnamn. Och då, om du inte tar smärtstillande då, så knyter det hela ihop sig. Och det fattade jag. Så att då tog jag, för att på den tiden var jag emot att ta för mycket medicin va? Eller hur? Om man ändå har liksom någon annan medicin till exempel mot diabetes eller så. Men i vilket fall så var det bra att hon ringde om detta. Jag hoppas att någon person kommer under för mig vart. Om Läkemedelsverket kanske kunde utreda detta med Alvedon. Om det är farligt för levern eller inte. För jag har hört ett rykte om att det skulle vara olämpligt för levern. Samtidigt som det inte står i bitaxeln så vitt jag kommer ihåg. Så att Läkemedelsverket och någon av lyssnarna gitter skriva dit.
0: Ja.
1: Man får utrett om det påverkar levern. Man blir hysterisk när man hör eller läser att någon pratar med levern kan bli påverkad. Alltså, man är ju skitledsen alltså.
0: Ja, ja. Vi får höra av... Hur lyssnarna reagerar, Marika?
1: Jag hoppas på mycket. Tack ska du ha.
0: Ja, vilken melodi vill du höra idag?
1: Oj, det hade jag inte kommit på. Kan du föreslå någonting?
0: Nej, förslag för det är meningen att lyssnarna kan...
1: Den där förra var ju jättebra faktiskt, klämmig. Vem var det, Persson? Peps, var det Peps Persson eller vad var det?
0: Ja, Peps är önskad med grannen så den kommer.
1: Jaha, den är önskad, jaha. Men vem var det som sjöng den där föregående då? Det sa nyss.
0: Ja, men det var ju Kalle Pedal med Jonny.
1: Kalle Pedal, jaha. Har du något annat med Kalle Pedal?
0: Ja, då skriver jag...
1: Jag tror att han är jättetrevlig och rolig eller något sånt där. Jag har väldigt positiv bild av Kalle Pedal fast jag har dåligt minne. Så ta någonting med honom då.
0: Ja, den är inte inlagd nu, så jag kan ju säga här till exempel. Där är bara rock'n'roll. Har du hört den en gång?
1: Alltså mitt minne är inte strålande. Vi tar vilket som helst som du tycker är bra.
0: Ja, ja men...
1: Det är de som väljer musiken hos dig förresten.
0: Ja, det, nej, det är, jag försöker få lyssnarna att önska.
1: Men ja, den... men för du har jättebra musikblandning ju.
0: Ja, så är det roligt du tycker. Du, då kommer ja, den bara rock'n'roll med Kalle Pedal strax.
1: Ja, det var jättekul.
0: Ja, tack för att du ringde, Marika. Tack, hej hej. Vi tackar Marika för dig. Peps grannen önskade Paolo.

Det var Paolo som hade önskat Peps grannen. Och det här med den begränsade folkmängden på jordklotet, det är inget nytt. Det stod redan i millenniekommitténs rapport för mer än 26 år sedan på sidan 193 under rubriken Icke hållbara livsstilar. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Men det framgår inte vad de menar med långsiktigt. 12.02.12. Det är telefonnummer hit, ja. Men för egen del, det har jag berättat många gånger, så räknar jag med 66 miljoner år. Det är en tidrymd som man måste vara beredd att kunna hushålla jordens olika företeelser på. Och då går det inte att vara för många, och det

0: No, you about to slay.
1: Ja, det var alltså bara rock'n'roll där med Kalle Pedal. Michael Ball väntar med If Tomorrow Never Comes. Och du som vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Michael Ball, If Tomorrow Never Comes, på Skånepartiet Malmös närradio. Telefonnummer 1040 12 02 12. Det är öppen telefon. Nu ska vi först höra La Cucaracha med Los Paraguayos.

Aber mei Gimme Gimme. Ja, du kan ringa 040 12 0212. Det är öppen telefon och då kan du önska melodi och prata i radion. Du har säkert en del du vill ska komma till alla lyssnares kännedom. 12 0212. Ja, där hade vi en som ville visa att telefonledningen fungerar. Tack för dig, det var jättebra dig. 040 12 0212. Thomas Ledin, keep your eyes open.

Thomas Ledin, Keep Your Eyes Open. California Blue har spelats in även utav Kurt Hagers orkester.

Kurt Hagers California Blue. Ge meg Småland, sjunger Harry Brandelius.

Harry Brandelius, Jemais Måland. Vi ska säga här, du är för alltid en del utav mig, Lasse Berghagen.

Lasse Berghagen, du är alltid en del utav mig. Micke Ahlgren, röd är kärlekens färg.

Micke Ahlgren, Röd är kärlekens färg. Ernst Wolf, Bättre och bättre dag för dag.

håller på med subvention så själv man avgör nu till fel och väl. När den stora skrädden kom köpte jag en poter om hattarna för gamle herr Queen. Jag lät att tur och fält, det hela en och på. Så ska man bara hålla huvudet upp och säga

kvar och slapp med krattskoj och extra skatt på rörbrens och bak, det skulle vi. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela det, gudskelov att man är optimist. Där bankar går kaputt och ringar andra med på fall.

har diskussion om hon kan täcka vår passion, en kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som därför diplomat så löser jag den lätt som ni förstår. Nog kan en liten backing bjuda oss ett värmeri, men ska jag

Jussi Björling, Ladonna i mobile. Torsdagar strax efter klockan 12 har vi mer information här om Malmölistan. Då är Nils Littorin med i radion, han som är första namnet på Malmölistan. Torsdagar alltså strax efter klockan 12. Lili Berglund upp på Källarbacken.

Ja, den gick inte igång där. Vi får väl försöka igen. Med Mats Bergmans Den sista dansen.

Och efter Mats Bergman ska vi höra Siv Malmqvist med Gulle dig.

Siv Malmqvist med Gulle dig. Ja, vi sänder ju mellan 11.30 och 14. Öppen telefon 040 12 02 12, så där är fortfarande möjlighet för dig att ringa hit och önska melodi. Judy Garland, Swing Mr. Charlie.

Ja, det var alltså Chuck Berry det med Let It Rock. Och här skulle nu komma fram Vico Torriani. Och det kanske går i alla fall Vico Torriani med Santa Maria Madonna. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio, direktsändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. Och använd nu bankgiro 583-1748. Ha nu en fortsatt fin dag, på återhörande i morgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Då vi ska få höra Santa Maria Madonna från början till slut med Vico Torriani.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Tja, det här är Sanna Bråding. Och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Ja,

det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snygg.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Göran, vad har du hängt upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
8: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
9: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
7: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
9: Välkommen att lyssna du också.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

tunga gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson ifrån Tyringe uppe i den civiliserade delen av Skåne. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.
1: I think we're gonna do my little single I had out not long ago. My ladies, we'll have a new one coming out.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Fabi heter jag, pronomen hen, och på andra sidan glaset bakom teknikbordet sitter Ellen, pronomen hon.
3: Hallå, hallå.
2: Idag gästas vi av Oma Guernic. Guernic, du ska få säga ditt efternamn.
4: Yes.
2: Once more.
4: Guernic.
2: Guernic. Yes. Så är det. Som skapar en dokumentär om artister och konstnärer från Swana-regionen, Sydvästasien och Nordafrika, bosatta i Europa. Hen är fransk-algerisk student i konst, litteratur och filosofi på besök från Paris. Vi diskuterar, och det här segmentet kommer då hållas på engelska, och sen så diskuterar vi smalhetsnorm och hur det kan hänga ihop med andra normer och maktrelationer, och det här blir också på engelska. Och sen så blir det nyheter, och det händer förstås, och där så tar vi det på svenska.
3: Ja, men Fabi, vi måste säga vilka vi är också.
2: Vilka vi är?
3: Ja, Radio RFSL.
2: Radio RFSL!
3: Ja.
2: Förlåt, jag är ny.
3: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter.
2: Just det. Välkomna.
3: Välkomna allihopa. Ja, vad ska vi höra på först då?
2: Först så kommer Price of Eggs med Carsey Blanton.
5: What are we gonna do about the price of eggs?

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Västafrikanska Gabon är på väg att smälla igen en dörr som just hade öppnats. 6 år efter att landet avkriminaliserade samkönade relationer har ett lagförslag lagts fram som ska göra det till ett brott igen att vara homosexuell. Med ännu hårdare straff än tidigare, skriver All Out. Och Gabon agerar inte ensamt. Över hela Väst- och Centralafrika lånar lagstiftarna varandras strategier. Niger kriminaliserade samkönade relationer i juni för första gången i sin historia med 5-10 års fängelse. Ghanas parlament antog en hbtq-plus-lag i maj, anti-hbtq-plus-lag i maj, som kriminaliserar både att vara hbtq och att sympatisera. Senegal fördubblade fängelsestraffen i mars. Burkina Faso kriminaliserade samkönade relationer 2025 för första gången i landets historia. Det här är inte abstrakta lagar. Sandrine, en queer person från Burkina Faso, har kunnat se vad som hände efter att kriminaliseringen trädde i kraft. Det är en oroande, allt sämre situation för hbtq-personer. Lagen har förstärkt stigmatisering, diskriminering och hoten mot oss. Vårt community har dokumenterat flera fall av godtyckliga gripanden, kallelser till polisstationen under falska förevändningar och rapporter om hur maskerade män fört bort personer som uppfattas som hbtq. Detta är vad Gabons lagförslag skulle utlösa, och din underskrift skulle kunna hjälpa till att stoppa lagförslaget, skriver All Out, som startat en kampanj.
2: Just det, vi kan lägga upp den länken till kampanjen.
1: Precis, och det här är då om att det är oroande och allt sämre situation, det var då Sandrine som berättade.
2: Men det finns trots allt afrikanska ljuspunkter som Kap Verde. Den lilla önationen utanför Västafrikas kust är ett av Afrikas mest hbtq-vänliga länder. Något som uppmärksammats i samband med landets oväntade framgångar i fotbolls-VM. Homosexualitet avkriminaliserades där 2004 och diskriminering i arbetslivet är förbjudet. Samkönade äktenskap är dock inte tillåtna, och öppet homosexuella par uppmanas att hålla låg profil utanför hotellområdena. Homosexuella handlingar har alltså varit lagliga sedan 2004, och den sexuella laglighetsåldern är 14 år för alla. Diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet förbjöds 2008. Men samkönade par kan ännu inte gifta sig, adoptera barn eller tjänstgöra i militären. Kap Verde är generellt tolerant, men kulturen är traditionell och ganska konservativ. Öppen diskriminering kan förekomma även om våld riktat mot hbtq-personer är mycket ovanligt, enligt Wikipedia. En opinionsundersökning från Afrobarometer år 2020 visade att 80% av Kap Verdes befolkning skulle välkomna eller inte ha något emot att ha en homosexuell granne. Kap Verde var en av endast 4 afrikanska länder i undersökningen där en majoritet visade sig vara positiv, tillsammans med Sydafrika 70%, Mauritius 56% och Namibia 54%.
1: Andy Burnham är ju sedan i måndags Storbritanniens 59:e premiärminister efter Keir Starmers avgång i juni. Burnham, som var borgmästare i Greater Manchester från 2017 till tidigare i år, hade tidigare ett antal andra positioner inom regeringen, bland annat som hälsominister under Gordon Brown 2010, skriver Pink News. Burnham är, trots att han är katolik, starkt allierad till hbtq-plus-communityn, något som försämrat relationerna med vissa i hans egen familj. Har han tidigare berättat för Pink News. Så tidigt som 2015 uppmanade Burnham faktiskt påven Franciscus att stödja samkönade äktenskap och föra den katolska kyrkan in i 2000-talet. Citat. Men innan han ens gick in i politiken, deltog han 1988 som student i en marsch mot den ökända brittiska anti-HBTQ-lagparagrafen 28. Senare har han nästan alltid röstat pro-HBTQ, inklusive att upphäva paragraf 28 i lagen om registrerat partnerskap 2004. Att förbjuda diskriminering på grund av sexuell läggning 2007. Att ge IVF-rätt till lesbiska par 2008 och att stödja samkönade äktenskap 2013. Han stödde också en översyn av reglerna för bloddonation för homosexuella män 2015. Problemet borde gälla alla som lever en livsstil som är riskabel oavsett någons sexualitet, sa han. Under sin tid som borgmästare i Manchester utsåg han 2018 Carl Austin Behan, som avskedats från RAF för att han var homosexuell, till stadens HBTQ+-rådgivare. Samma år lanserade han HBTQ+-jämställdhetspanelen för Stormanchester för att hjälpa till med problem som stadens queera invånare står inför. Han visade sitt stöd för att avsluta konverteringsterapi för alla HBTQ+-personer 2022 och bad förra året formellt om ursäkt för den skamliga behandlingen av HBTQ+-personer från Stormanchester-polisen.
2: Polens president la i fredags in sitt veto mot två lagförslag tänkt att införa samboavtal för par som bor tillsammans. Ett bakslag för samkönade par i detta EU-land med fortsatt begränsade rättigheter för HBTQ-personer, skriver Reuters. Premiärminister Donald Tusk lovade när han tillträdde 2023 att genomföra reformer gällande abort och HBTQ-rättigheter, men splittringar inom hans breda pro-europeiska koalition samt den nationalistiska presidenten Karol Navrokis vetorätt gör att han har haft svårt att hålla sina löften. Lagförslagen om citat den närmsta personens status i ett förhållande och samboavtal, slutcitat, skulle ha gjort det möjligt för två vuxna att ingå ett avtal som reglerar frågor som gemensam egendomsrätt, tillgång till medicinsk information och frågor som rör begravning. Lagförslagen hade fått stöd från hela regeringskoalitionen, inklusive från den konservativa PSL-partiet som tidigare vägrat stödja liknande förslag som de befarade skulle undergräva äktenskapet som institution. Men Navrocki allierade med det nationalistiska oppositionspartiet Lag och rättvisa, tyckte ändå att lagförslaget gick för långt. Tusk reagerade ilsket på Navrovskis beslut och sa på X, citat, presidentens veto är ett uttryck för förakt för människor och deras rätt att till lycka och ett normalt liv. Regeringen skulle behöva en riksdagsmajoritet på 3/5 för att upphäva vetot, men med protesterande nationalistiska oppositionspartier blir detta praktiskt taget omöjligt. Katarzyna Kotula, regeringens jämställdhetsansvariga, sa att Navrocki hade, citat, vänt ryggen åt 2 miljoner människor som idag lever i informella relationer, slutcitat. Men med tanke på att Polen nu av EU-domstolen tvingats erkänna samkönade äktenskap registrerade utomlands, säger Kotula att hon nu ska fokusera på att säkerställa dessa pars alla upptänkliga förmåner.
1: En homosexuell konservativ politiker i Tyskland avgick i lördags efter protester mot att han och hans man fått barn med hjälp av en amerikansk surrogatmamma. Politikern själv, Jens Spahn, parlamentarisk ledare för partiet Kristdemokratiska unionen, CDU, och Kristsociala unionen, CSU, har länge själv motsatt sig surrogatmödraskap. Under de senaste dagarna har jag insett att min personliga lycka att bilda familj med min man och bli pappa är oförenlig med mitt politiska ämbete, skrev Spahn i sitt avskedsbrev. Förbundskanslern Friedrich Merz, CDU, sa att Spahn fattade rätt beslut. Trovärdighet är den viktigaste tillgången i politiken, skrev han online. Problemen började när Spahns glatt berättade på Instagram att han och hans man hade välkomnat lilla Georg till världen förra veckan. Spahn publicerade en bild på Insta som sedan dess har raderats och berättade för tidningen Bild Georg är vår största glädje. Den här känslan är nästan omöjlig att beskriva med ord. Men detta bryter mot en tysk lag som Spahns CDU-parti stöder. Embryoskyddslagen från 1990 i Tyskland säger att surrogatmödraskap kan bestraffas med upp till 3 års fängelse, och CDU-partiet röstade vid sin konferens i februari i år för att upprätthålla lagen, berättar nyhetssajten LGBTQ Nation. Spahn själv sa 2015 att som homosexuell man och kristen har jag personligen mycket svårt att acceptera idén om en hyrd livmoder. Och 2020 motsatte han sig uppmaningar från liberala FDP, Fria Demokratiska Partiet, att lätta på förbudet mot surrogatmödraskap. Hans kollegor, inklusive medlemmar i hans CDU-parti, krävde att han skulle avgå. Oppositionen kallar honom hycklare, och nu har han alltså lämnat sin post.
2: Från och med den 5 augusti måste tusentals herr- och damtoaletter runt om i Storbritannien skyltas om för att anpassas för besökarnas tillskrivna kön vid födseln snarare än det kön de identifierar sig med. Mer än 5000 omklädningsrum kan behöva renoveras på gym, sjukhus och fritidscentra där de nya reglerna träder i kraft, medan minst 18 000 skyltar också kan behöva bytas ut. Det blir följden av att ett beslut i Högsta domstolen i april 2025 som anhängarna, bland annat författaren J.K. Rowling, välkomnade som en bekräftelse på att, citat, kvinnor är kvinnor och män är män, slutcitat, men som kritiker befarar kommer att skada transpersoner. Den nya bestämmelsen gäller i England, Skottland och Wales och säger att en toalett för fler än en person måste användas på basis av biologisk kön för att den ska klassificeras som enkönad enligt jämställdhetslagen. Kritiker har påtalat det absurda i de nya bestämmelserna som nu tvingar transmän med till exempel muskler och skäggväxt in på damtoaletten, precis som illasinnande cis-män kan låtsas vara trans. Och transkvinnor får hålla sig tills de hittar en singel toalett tills de kommer hem. Ja, det låter ju förfärligt.
1: Ja, vad ska vi säga om J.K. Rowlings lobby?
2: Ja.
1: Svenska regeringen, nej, den skulle vi inte. Vi skulle World Pride, kan jag berätta om kanske. World Pride anordnas i år i Amsterdam. World Pride alltså, och invigs den 25 juli av drottning Maxima. World Pride pågår till 8 augusti. Stockholm Pride invigs i år 2 gånger, dels i samband med att Pride House öppnar den 27 juli och dels när Pride District öppnar den 30 juli. Invigningstalare blir Petter Wallenberg och Robin Elektra Werner. Personer som genom sitt arbete och sina insatser på olika sätt betytt och betyder mycket för HBTQ+-communityt. Årets invigningstalare är 2 viktiga och betydelsefulla personer som vi i Stockholm Pride vill uppmärksamma och hedra för vad de betyder för vårt gemensamma community, säger Stockholm Prides ordförande Tasso Stafilidis. Stockholm Pride pågår 27 juli till 1 augusti. Och Stockholm Prides officiella låt 2026 heter Alive och framförs av Melanie Webe, men släpps först fredagen den 24 juli.
2: Ja, precis. Så vi kan höra lite av en annan låt från henne så länge. Här kommer Art.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: RFSL Malmö har nu sina lokaler på Bangatan 7. För att veta mer om vad som händer i vår livliga föreningsverksamhet, kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och vår hemsida rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorcafé i vanliga fall öppet både torsdagar och söndagar, men nu när övriga RFSL har semesterstängt öppet bara söndag fram till den 9 augusti. Öppet för alla kön och åldrar förstås, mellan 13 till 16.
1: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, men har nu sommaruppehåll. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transammans Syd. Om du vill veta mer om denna grupp, tveka inte att höra av dig till malmo@rfsl.se.
2: Och vi kan säga att fler som har semesteruppehåll eller sommaruppehåll är alltså då Bi plus Skåne som träffas regelbundet i våra lokaler. Och likaså Space Malmö har också sommaruppehåll faktiskt, och Palla Comedy som arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Bangatan 7 alltså. Så att man kan hålla utkik. Ett sätt är att gå in på RFSL Malmös hemsida, och där brukar det komma upp ett schema över olika evenemang som hålls där.
1: Precis. Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända / asylsökande HBTQIA-personer finns vanligen i våra lokaler på fredagar klockan 16-19, och även träffar på måndag eftermiddagar finns för sociala kontakter och juridisk hjälp. Inget sommaruppehåll då, som jag förstår det?
2: Nej, de kör hela sommaren.
1: RFSL Newcomers Popular Café Activities for Newcomers and Asylum Seeking LGBTQIA Persons is regularly in our space on Friday from 16 to 19, so 4 p.m. to 7 p.m. and also Monday afternoons with socializing and legal advice.
2: Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta, där är det habitat_Q, och DMa för att få veta var och när man träffas.
1: Precis. Och så har vi ju Social Theater Circle with Remy som arrangeras av Tender Loving Queer. Imorgon klockan 18-20 så blir det alltså dramaaktiviteter på Musikhuset Västanforsgatan 30A. Och så här beskrivs evenemanget: through forum theater and participatory performance, we'll gather to explore lived experiences, everyday challenge and the systems we live in. We'll engage in discussion, improvisation, scene building and collective reflection, creating space to build confidence, deepen our sense of belonging and imagine different ways of responding to conflict, exclusion and harm. Och det krävs alltså ingen, man behöver inte ha varit med på de tidigare tillfällena för att dyka upp imorgon.
2: Just det, 18-20, alltså Musikhuset Västanforsgatan 3A. Och sen kommer det en till, jag tror att det är kanske del två av Queer Resilience and Election Care på page 28, som kommer äga rum nästa onsdag klockan 18-19:45. Och frågan är då: how to deal with people in everyday life and be a good ally? How do you respond when queer lives become a political debate? How can we be better allies to one another? Så det är också Tender Loving Queer som håller i detta evenemang som äger rum på page 28. Det låter som en intressant fråga att jag blir sugen på att delta. Det råkar ju vara precis vår sändningstid, men annars man kanske får delta härifrån.
1: Just det.
2: It seems like an interesting topic to discuss in this kind of like a workshop, is it, you think?
1: Or I don't have much insight, but could be a workshop.
2: Yeah. Yeah. Så kan vi också nämna SLM Malmö som håller till på Sallarpsvägen 30. Det är medlemsklubb för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller följande schema. Tisdagar, pub öppet 20-24 men dörren stänger 22. Och lördagar, klubb öppen 22-02 men dörren stänger vid midnatt.
1: Veckans Palestina-demo, söndagar Gustav Adolfs torg klockan 12, avgång 12.45. Tisdagar klockan 18.30 samlas Runners for Palestine vid Stadsbiblioteket. Kolla annars instakontot malmo.for.palestine för uppdaterad info om kommande demos och evenemang.
2: Ja, det var väl ungefär vad vi hann tipsa om denna sändning i vanlig ordning. Väldigt späckat. And we thank you for joining us during this broadcast, Omar.
3: Thank you.
1: A big thank you.
3: Thank you for inviting me. It was really good.
1: Yeah, great. Thank you so much.
2: Vi går ut här med La Bamba Rebelde med Las Cafeteras. Tack för den här sändningen och vi hörs igen nästa vecka.
1: Tack.

0: Det här var
1: Radio RFSL.
0: Från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien.

0: Hej, det här är Lenny Norman.
1: Jag heter Josefin Söderqvist.
2: Mitt namn är Thomas Fredrika.
3: Det här är Lindfors.
4: Mitt namn är Lars Buskisprinsen Claesson.
5: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

0: Gande
1: kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Schau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledaren Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Is that it? You think we're done?
1: Nah, let's keep going.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
5: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Saab från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är

0: Partaj!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Jag vill vara.
1: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen.

Unstoppable. Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kan berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Ja, vad har du hittat upp?
3: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
2: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
1: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Radio för alla.
10: Bären Niggeborg från Backyard Babies.
11: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
12: Mitt namn är Daniel Lemma.
13: Donne Lightila här ifrån Donnes.
14: Jag heter Gunilla Backman.
15: Jag heter Hanna Lindblad.
16: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Caroline Johansson-Kommonen och ni lyssnar på Malmökanalen.

när startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: flygande som Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Radio för alla.
6: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
7: Jag heter Peter Asplund.
8: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
9: Det här är Caroline Johansson.
10: Det här är Pierre.
11: Det här är Jonas.
12: Från Primetime.
13: Det här är Felix Samman.
14: Det här är Måns Zelmerlöw.
15: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.